5h16. Ben kuyet rakam ile kumili nuwa meli. Merwa juni yak ya 2026. Ona naran ta uitani wan tirikin. Sigin in teni. Urene muthepa. Muthepa nono kilati pa hukuna pakan suwa muru. Oosha. Niya ki hoja.

Ihali siku mheringwe vate ni muluku ngwe hasa usamari la ito sote ne siniru kurura wa mosa ni mwala no onitin wa jete ze puder. Sini hima wera Mosambiki wa kula iaka moro on hisi wa woho veliliwa unena nariha mikwara sopwa haemilia wa miluku miraru sa muhuru wa kula iaka. Ihali ia sini hima wera 90% sa muhuru onzia ola ahisa te atu. Avinyaka 10% untanyirwa ni etari ni itusikina sihinsuwiliwa ni epoma.

ntokoni himahu itusingwi herawera atu ehiseke muhuru wohovelila Mosambiki kasirere. Ukumela singwela wa muluku mpaka sintanyirwa ni atu. Singwela wa muluku ti overunya ni etari. Irisa sosia muhuru wa mahawa overunya ni etari, Mosambiki kasinrunya ukumelila. Masi wakala wera sino ukumelila, sinatanyira wera mikwara sinki sa muhuru sinanareke. Atu anki ya Mosambiki ahisa muhuru, yerilaka ovariha mitiku iya. Oreherira imata, ohula ipiro sovira, wikwe hira wera evireki motakoni muwa kuveya, olupata, wavula oravo, ohisa makala, werila wera omeliki munyepu worera ochiha ipuri, imombe ni asina mnama akina ohuwiwa. Opanya ikuni, owo molila otayi asina mnama owo piha ni ashitu akina antanyira ireta. Mosambiki, onihimwa to wera, ohawa, tontanyira wera atu ehiseke muhuru oho velila, nyoko mawani atu anchi ahisa muhuru, yirilaka wakuviha okweha imatasaya, wakina yirilaka orehiran shirishire mwa impasaya, wawira asina mnama owo piha, mehipieke mapuro emankaya.

0: Masima hoshusheni ontanyira we watu mukalilo wawasa ohisa muhuru wohovelila. Mahosho antanyiru wa mahawo ohisa muhuru woikalantitimi hukarere. Moro, onna wihira wera ashitu anchi ampanyani ya muhuru ni ekweke. Onna tanyira wera ni mumuleke epeyo yosara ireta. Onna tanyira ochia wataya. Asina mnamani ashitu akina amuhuru ni kankalana nipuro nomaka. Otako onkalaka woyupaneliwa ni mpaka onni tanyira omala esajira yataya. Masineri kisai wawu isamarela ni mukalilu wohisi wa muhuru woho veliluwa. Anakula ti ana matia sinoya ni ana Salvadore tekunle ni programa ela.
1: Kwa atuna kuhisa muhuru, tenkulimila kato kepiro dai kuhisa gane neseni. Tambe tenkuwe haka tambe neparo hisa memu wa hisaka muhuru itu sinji sinhono ni yaka wa hisaka muhuru. Maju hisa muhuru. Atuna kuhisa muhuru udimilake majipiro.
2: Akala tuanji pala hisa muhuru yerelaka ovari hamite kusaya sohia na hia na ntoku okwesera imata ni waka orau ni miteko sikina seni. Masuheni nale lanyi.
1: Nale la tuuse na anhiza anaka itu senyo. Teki himaka memu sulumu yo. Alimileke toke piro dai. Memu avarake ntekwa ya paka ayo le deyo yuko kushipi yaka moro le. Nupondi wende rile ya porke. Atu hiyo tambe erivi idaho tayaye la tambe.
2: Na hisaka muhuru etu heni inanara watu hiyo ni nlami la huye.
1: Tayaye no nanara. Memu atamapala manoha waka tambe. Ni na masote. Sino hawaga.
3: Miruki nara haka mii atuwa ngehisa mhuru ala hiwe heraka. Uwehisa mhuru, epehu udimila toko haa. Watuwa kwa reko nituwa kipaheva. Pulimilaka hao, kupaha kanene. Wera moro leko uhitelele wikina. Kwa reko wikina muno wapo hao sikina. Kwa reko kakala kina ampake imataya yosara madashi. Wale ntupo wale mwahisera. Wikina kodi upaha tu siti sikina tu sintuna ya to weri sinena ajudandri. Ntoka miri, ntoka sinama, amaa palame, yale ntoma hisawele kihitu yorera.
4: Nsina naga miyu agosu domingu sinosu weliwa, ma sinosu wele shamanjiba na anamwane eniwa ali togole, shehe ali togole wa malanga, wa muhada. Ahe, baba onto, ya yohisa muhuru ela, mpaka hizo musikiti notali haka wale ela, tuwela lupana jonde, muhuru wohisa, Nukongo na muhuru ni utamu ni hisa wali susi njibali na masi ni kwa. Sihingwe la weta, sihilera haiso kana mwimu inowa. Akapa anomalu kwa hui, koroba sinomalu kwa majatua lindelu kaniwa. Wanda hiniwa ya, sinto kwa wawulu mawanona tu hisu wala njibali. Wanda lele kinulu magana kinera. Hale maluwa ni yoru kola muradhi uni. Iweka atutele wala nukudo hisa moro. Moro ni tusi njibali sinanara. Neja ajira mbaka kinkala. Na nako hisa moro, olima mutuma dao kusera mkwibi Kukusela wawa, kwa isaka makutale hujambuja lorokatu muhuru ni ugineno kila hisa muhuru wa nini, nari kukumbulika. Nikusela kesoni, isaka makutale, bahalike bandera. Mashuwa hisa muhuru, ndroni hiye, yeo mikino wikila shavanjibali, wera tute naga niwa. Nereha ni ugule yali makarelu ali, nikahalike magani, bome no hima na hiye ni silamu no hima. Mashindelesu ya ni moje elea, haani.
0: Wanonto akala nera wera, mevaki hisa muhuru, wamaha ulupata. Mutua roko lupata numero hisi wa muhuru la.
4: Nari. Mutua asunaka wana kinkela olupata. Tonto mwoza mmo ni mwohiza. Ondero lupata di mwomu. Mwohiza mmo. Gere no suwanya mpito vila lao. Dawi wera di mwomu na malasha no suwanya malasha ni nene sena ikalene. Onabiri ya mwomu. Masina isena ka mworo wera olupata. Ndo ni hiya di dudene ya kaino wa dudude orera. Ni hiye. Na asoko pahi ntarike mwolupata ni mwomu. Ni hene mbuso ni mwomu. Nimerege mpito ni mwomu. Ni kaliko hisa mworo nari. Ino nari labwela. Ne mirika sinsanga lala. Ne labwela kine
0: Miruku sosa marila muhuru siwi himwe ni ana Matias Sinoya ni ana Salvador.

Nitukun tena karibu mwashi njia tosipe, kutibondia. Tuishe kwanlega na mwashi njia tosipe, paizu nchi ngari ya shumwene omandi ukomela, o den Salvador presentate teknika Margarita Nchwem mstuchu. Kwa mwashi njia tosipe, bondia, kwa nitupangania mazengu. Chitamele changa bata.

0: si akono kuba ngwetu kumusamba
1: bangwangu bangwangu nje moshe mbotakana zale shindu ya ukoto
2: ani njela kuti kusaka kuvesha taroni yevandu kuti vandikene nawo
1: niele kuyavanya velewo
2: anifa
1: wana imanye kuti mwana shijwa ujwanga lwala shoni akukulashi nene antamusi akwete miyeri gina ndipe kulikangana nijwetu
2: nambwa anifa kani tulangata kuti ndeshe kwarondera lavandu kuti vandikene nawo
1: nenga ni majwa unami nambo na ikomoshele yakutenda vanganyawo kuti mwana shijwa akulejeshi nene sano Naiko pashele iyo ya kutana nyashi bitinyu.
2: Ha? Niya.
1: Sano manishijwa opa kwete miyeri zana umu. Akumpa. Yakulia mitundu jine na mga kune kazi ya konga.
2: Yakulia nine? Musadi shiri.
1: Elo. Atandite kumpa magonza. Ishindu ya magulu yele somba.
2: Mm-hmm.
1: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Nine tu kwete pa musipano.
2: Basi yele niya yukutiendana?
1: Ngawa basi. Soi nabike nabizinyu. Ashitige yukuti kwa hava kukuli yako kukuya katema kakula mwana shijo.
2: Hmm.
1: Akumpapa nekabili katatu nambonga nekazi ya konga.
2: Okay. Ashebi wangu wala adileleyo. Nambone kanimbelaga izi ene. Nambuna ya namati. Wala tutendijeleyo.
1: Yelo wangu kwangu. Kazi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu welewo. Ine yangani tukolayo. Tukachenga ninashijetu pa musibano.
2: Kuganisi ya kuambona nyumba jangu. Chitu tende ya kutimana kwetu, juwe juwa kulashi nene, juwe juwa lunguna, juwe juwa kudimbanga na pela gajwa chifuzi yuetu.
1: Mkuyona, kutiputi yungu la wana wini.
2: Gawa, ya kwa di yungu la chifuzi yuwa, sano imazile.
3: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani lagamiri nirana umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonjo sheria nambalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
4: Alima, pala ndaji na jaku dilaga yoleo nyonyo.
5: Hey, namoto ina jaku tini jaku eterana.
4: Ngawa, ajonjile nove.
5: Ana, yule kudila katema ni ndawi. Kanuwa ulwele, muna shena ajigale. Bari mwana shijokura lala, mialale. Munu laju, na jingu beja kura lala.
4: Amialele
5: Mkulola ana Ayura ni bari ya kunra haga mwejo Ikurori kwa bari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
4: Halima Unajuangadi ndaja kutenda eleyo
5: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinya ima yutu tukwa agora Nihurashi kwa Kwa alureshi kulubi Nishinonyelo
4: Nambo unengu etema rengo genji Gatenda panna angova Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
5: Ata muridimbani ngwe, kumbula kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo. Kwa arisheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akule shukulubisha kutindi nao. Nuli atito kulewa kudila panalo rige shino nyelo.
4: Kwa etesha diamburanga, na iwe nyeleyo rampano.
5: Rano mpwesele bari mwana kwenu uju ni munoreshi nonyelo ni shikulupi.
4: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shinonyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaganove. Nishena mkumba tili.
5: Mkulole ya tete ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Oni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuyo ujo kukala muka, nijuwa na nchinjo.
4: Paninga kuraka ili kwa wanashi wao. Asante je jinji amburanga.
0: Kulosia kuzaka nisino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yelakweyo kuti mwana gwenu jo, ave yoku zangalala, yona chikulubi. so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
6: Jangu, ulwele wa TV, wanantela. Na mbaga mwanashe, kukola wele ulwele, ikurore kwa yakwe ni kutanda kuposhela tela. Nikurewerela mpaka kumapeto. Tande wakuti ashikwaga ntela au mwashenene komboleka utama ya mboni. Nikujila mariomo. Aga gadi marengo, gadi kutenda asha kulungwa waipatala. Nishika mshirio shashitepo shashikushenjela ya umi.
7: Ima njirio ni ya lakwe he?
8: Rome bisimila.
7: Oitora jini 39 minutos.
8: Bisimila.
7: Iwe ya mawa. Acherega tasi. Na kujivika ni shiriambe fuyo jongeri ya kupangania. Tugambe kupiando hundi. Tenga kwa marira veva no. Kiwanji cha mabingwa. Chikumanyiri ya nukudanda ula nukudila kwa bazi. Sia shiwa cha shedula Daudi. Bingwa jwaradi Msambiki. Shiwa cha shedula Daudi. Kumapako. Kiwashi ishi waneshe chilo chache. Maziko gatemi lailo juno. Kumalembe gakumabako. Ni mabingwa gospegene. Ni wangu gospegene. Mwanyi majena jilaga. Shedula Daudi. Kute atuletele. Maziko lailo juno. Nsimu wa male mshedula Daudi. Kupumale mwotende.

0: Na ufiyare jine 15 minuto Shpakubandi kapa tuja kumzinda wale tuko Maputo Shubika ni nganye je kolongwa Ya kutimba ya kutumiji la malami Mwakukukuli hata tende Talo ngole presidente wanchila mbomu no Nani ya shapu
1: What's

0: kwangu, wa kwangu nje mushe kutakana zvale zvindu yeukoto.
1: Ninje la kuti kuzvaka kuvesi tazvoni yevandu kuti vandikene nawo.
0: Niele kuyavanya velewo.
1: Anifa.
0: Wana imanye kuti mwana chijwa ujwanga lwala, zvone akukula zvinene. Antamuzi yakwete miyeri kina ndibe kulikangana nejwetu.
1: Nambo Anifa. Kani tulangata kuti ndeshe kwazvonderela vandu kuti vandikene nawo.
0: Nenga ni majona mi. Nambo naikomoshele yakutenda vanganyawo kuti mwana chijwa akule jeshinene. Sano naikomoshele iyo yakuti nanyashipitsinyu.
1: Ha? Niya.
0: Sano mwana chijwa pakwete miyeri zvanaumo. Akumpa yokuria mitundu jine namunga kune kazi yakonga
1: yokuria nini musadishiri
0: yelo atandite kumpa mabonda ishindu ya magulu yele zvomba mandanda ishindu yine mplaganyi rugori nine tukwete pamuzvipano
1: basi yele ni yokutindana
0: ngava basi zvone navike navizinyu achitege kuti kwava kuti akukuku yakatema kakula mwana shejo akumpa pane kabiri katatu nambonga ndikazi yakonga
1: okay ashebi wangu varadileleyo nambone kanimbela gaizi yene nambona yana mate vatitutendeleyo
0: yelo vangu kwangu vatitukwete mugunda nishitundu mwaibalishi ndu yamtundu welewo yene yanganitukolayo tukachenga ninashijetu pamutipano
1: kuganizi yakuambona nyumba jangu chitutendeya kuti mwana kwetu joejwa kulashi nene joejwa lunguna ijoejwa kudimbangana pela gajwa chipiziyu yetu
0: Mkuiona, kutikuti yungu la wana wili.
1: Baba, ya kwa di yungu la chifizinyo wapa, sanu imba zile.
2: Pakuti mwana kwenu akulejo kudimbangana, pakutani laga mierindra na umo kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria nambalaja kumpa ya kudia katema kajukula.

Afyana jini 57 minuto jivanka vangani chiputikesu. Tujimanyi ya hidi nkupita muna nchilambu cha Mosambiki ni nchilambu ya kuza. Ngani? Sikia varadi Mosambiki.

0: Shikomazio kozwe bankutubika nilava kutoshla kuno ku Radio Msambiki kuishinga jishavile vanda uja kumpela ngani zetu shakwendele zia pashia ulelijuno Jumatatu maziku makumi gabili mbambo gabili mwezi wa Juni shakasha 2026 mpika nengani zia ulunga tujigele kundai kuno President wa Republika Daniel Shapu alinkulimbo lelijuno nganya janjano ya kuzimba ya yombo ni kumanyizi ya nabali nchila mumuno iwe jie mkutende kwa kumaputu asa kulungwa boma kuti kuzose kwa wali mkupanga ni ya mazengo gaya kutawatawa nchila mumuno awe jie mkutawa isusu ya uti mpaka iku mbalisi jie kuzumba katema kai kubita iku mba ya mezi ni ilala ine nchila mumuno asa kulungwa boma jaira uzulila waza mile kukatare kwa wali jingu kutenda ukungulisho kumali langondo kichilambo mba mpepe ni wakua Amerika yungulia kuti Trump yate kuti naga wanganya wangali kazi ya wankutula wa Hezbollah wali nkutenda ngondo kulibanu shata ande kuponya zoni mizindo nchilambo mwao yosobe ingu jigali la unesi natasani ali nkwambula malevleva Adolf Sadike bondi ya kubika na kwambune. Pika neuze tujigele bautanda angani zia kumangwe tukuno kunyaza. Kunkwamba. Abalija kutoshila kunkwamba anija kuzimbewa kuti. Kurumi zia kwazi gazi gana miaka jino. Ashina malima ashapa tembia zia kupunda 5 bilions ni 485 milions ni 221 zia metikash. Zile mbia ziwe jenko nika pata rumi zia. Zigazi ya kubunda 228 milton ladash yolewanga likangana ile nubenube litonji sona, soya, mkuya, imanga, mbwanda ni mpaka mbelemende paka mpeni ajino jino kwa kweko utawe jengkuruma zile zigazi yo ashikaru ili wakona na mamiga tatumba mponcheshe ni wanazo ni wakuruma panandi abana kubwa wakunkwamba Jacobe Matumba atia kuti mpaka uno utende uno alinkwa rali chiriashi na malima kuti shonde shonde ngana waga nkurumi zeyorobe kuzikuya ambia paku ishigaya ralambu jomuno che Matumba atia kuti wanya wakwa rali chita utanta mpeje mbia zye jinji ngani nzumi zeyorobe mwabika ni yaku tipa kuweshe tamu.
1: O apelo que nós já deixamos para a nossa população, a nossos produtores.
0: Tu quase já vendo que o curioso guanga rumiria e os velhos vão olhar que gati tu cali pele para parar no juni para que tipo cá tu iche para chegar a Malawi, que tal iche na rumiria dentro da gavanha ma para o desigar lá.
1: Precisamente por isso chamamos a atenção para que não vendam todo o excedente.
0: E nem vale dizer está abanam cuba. Wakudishiritu jakunkwamba Jacobe Matumba kwende kulagu abali jautoshela kulagu nija kuzimbea kuti inyama ya mwitinji ili nkujigalila shughuli kwa bandu bali nkulama kudishiritu uko sili ndembo ndomondo kwa kuti yela kweyi kutende gwenu benobe mboma zia wana zia kukobwe ni kulunyo ni mpaka kulubilishi yela kwe bali jinkuimanyizi ya bwana nkubwa wakulagu Jose ashida bati ya kutindo mondozio sikuza oneka nubenube nululu nyomu mungulugulu ni mpaka matigakwe mungulugulu nyaza yala kwe ikukobwe. Ashida ati ya kuti ndembo zikuzungula nubenube ndandu ya kulubilishi kwa kuti zikuonanga ipando ya wandu migunda kwa kuti paka unu utende unu yala kwe mpaka ijigalileza la na mbati ya kuti mpaka sampano juno nganawe kubika na kuti inyamayo yuleje wa andusile ndandosyo mabika na ya kutipa kubesheta
2: entraron sairon agora sairon majwepubo utajua kumeso uja
0: paka unutende unungani jive kone karala jakula gawandu ya tukwa wenda ni ya kutipa anase kena waga kwaleka ali kwa ula kunyasa au nuzulo ashinzi enebe awe jewa andwa kudishe njila zile ndandosyo
2: ya zona de lupilish e onde nós temos situações com os elefantes
0: kuweshta kwa Jose Ashida abana nkubwa wa district jalagu nkuzimba gayikoneka gana mazugano ya kutinya mayamu itinji igamba kuziungula ziungula zilenda ndozio. Obezu ukulonde ya anyamata kunyumba jamala mulo ali nkwa wenda asakulungwa boma kunyaza kuno kutiaro reje mpata wakwa vambia anyamata kutiawe jengkutumishila mpulani ziyawo. Akuzakani gile mazengo kuti anyamata ngana waga wakula zuguli ligwengule kutangana akula kakari koze kutumishila mmalo mwao. Kwa wakwa kakari koze wanganyawo yika mshiri kuti anyamata wajinji tali ivanga nishiri ya shinzi yene ni kuimazi haya unga li mazengo. Yela kui walijin kuwesta katimaka walijin mkumalizi ya mazengo walijin kutenda akunu kunyaza kwa kutivya na shuti atitia kuti akusa kanigile mazengo kutia hii anyamata awejena sineme na wa kutenda ubande mazengo kutukula shutu kuko akunu kunyaza. Asa kulungwa wadini kunyaza kunu alini zuguli kwa bazi ligongole kuti anyamata wajinji nga kutenda ubande mazengo kutukula shutu kuko. Ila kwe ikoneka ligongole kuti wajinji u alini kubangania mazengo ganga londika. Mpila ganyo kukwemba yamba wane akulibeleka kwa sina mpitiku kukabu delgadu ishinu ili nkuli ungazi ya ula mezini wabandu kumangwetu kuno. Shehe Abu Bakari Nyenda ni Amina Shaibu kustodio wanya wali jinkuwesha ila kwa ili zolila katimaka wali jinku azali shiri wabandu panganya jawali jinku tenda kutijamani. Yuku zozi kwa anyamata puleka ya kupangania ya kwemba kwemba yamba ligongo ikuliunga zikela kweyi ula meshine wabili anyamatao. Mwabika ni ya kutipa kubeshita.
3: O que vem a priori é que os que fazem terrorismo são muçulmanos. Então nós no capítulo 2, versículo 256, temos um versículo que diz...
0: Ikuroze kwa mwanyo mwandi anyamata nkamulige mazengo kutukula shutu kuko. Kumangwe tukuno kunyaza kumosambike. Nneshe ya kwemba ishindu ya kuziunguzi ya mitwe. Nneshe ya kuliwika mungu kutula mwali sababe. Wakumala wandu ukabu delgadu kuna mpula. Nimpaka kumangwe tukuno kunyaza. Mkumala gawandu wangali ukawamba.
4: Então apelo a paz. Porque com paz nós conseguimos desenvolver o nosso país.
0: Kwesha kuli kwa wili asa kulungwa badini u. Tukwamba Shehe Abu Bakari Nyenda. Ni Amina Shaibu kustodio. Walijin kuwenda kutijamani. Wandu ozbe. Aweje waka mshizi ya paku iwamulania. Yangalondika ikutende kwa nchimisi. Nube nube naga wana shivetu. Ali nkutenda upande. Mwaili yangalondika ayo. Kumaputu. Abalija kutoshila kumaputu nija kuzimbe kuti. President wa Republika Daniel Shapley Lujuno akuli mbulanganya janzano jie kulungwa jie kuzimba ya ndampo ya kuta matega kwe malowe. Akuti konferensi ya di komunikasyons ila kwa ili mkutende guwa kumaputu. Akusaka nijile nganyajo kuti yai awejewa kutumishila izuso ya kwana kutivandu atuwejewa kwa nganga na chenene. Nchilambo muno, nkutumishila gao digitali. Ibi kaneshe ya kuti, ali nkutenda upande, pajile nga nyajo, asha kulungwa wakunga, ya gele mazengogo matega kwe, ya yombo ni kumanyizi ya nabali nchilambo muno. Nimpaka asha kulungwa ipani ya ndale, ashinzi ya nilami ya nchilambo muno tukwamba, vaye miseli te miseli, umovitele ni wane wakwe, nimpaka ikungwa yaluma nyirizo nchilambo muno wakutenda mazengo pa wamba wamba wemata ya sosidade sivili ni wana asha kulunga utoshila ndandu nchilambo ya kuza ni kumangwe tukuno wali mkupangania mazengo mwale nujambimo akuza kapala kwebo wanganya ukuzoze lila mpata okutuwozo petuwe jen kutumishila gile mazengo go pa kuti shitu kukoshiwe jen mkwa ula mpujobe kumangwe tukuno kumosambike. Asha kulungwa boma kuti kuzozo gubali nkutenda mazengo gaya kutawatawa nchilambo muno ataweje izuzo ya kutiweje ya kulimba nube nube katema kayu kupita ilala nchilambo muno. Ila kwebali jinkuwe shitaza katari walujambilwa ya kutawatawa nchilambo muno eliubanzi watite ya kuti chilambo shetu shino shila shaka yai shili mpila gamu mpita mwailala pane kumbaya meri pane na volo pane unga ni ashire neula ni ukuroze kwa ishindu ya kutawa iwe jia kulimba kwa kutipa iba tika nijele ilalayo ngani iwa gangugwa mwabika ni ya kutipa kubesha vileba
5: para o governo, a Associação Empresarial dos Empreiteiros e Consultores de Obras Públicas.
0: Kumangu wetu kuno ku Mozambique, wetu liba kudanda wala kwa basi tikongola kutishila shaka yikupita ilala wala kangana kangana. Shano bandi nkutaba ishindu yakutaba taba iwe yishindu yakulimba. Kutikatemaka ibitejele inabolo yo yikumba ya mezi ngani ibaga nkugwa.
5: Isto marcado pelas exigências, pelos impactos cada vez mais severos das mudanças climáticas.
0: Ine walijiunkuweshita eli ubanzi, waliaza katali, walu jambi, waya kutawata wanchila momono, walijiunkuweshita lakwe ili zoku beira, panganya aje kulungwa jali jiunkutendegwa, pamwambo wakwa nisi yaka ama kumide wili mbambo nzano, shiwumbu ile shiwanji, cha ashikaru ili wakutawa ya kutawatawa, kusofala. Zambezia, abalija kutuoshila kuzambezia, nija kuzimbe ya kuti, Wandu mamigeta tumbambo jumo atawidwe nchilikati mamiri jita tujibiteji Rilenda andosyo taligongolia kwa gana kuti asumisi eje ni kukwemba mitela jakuziunguzia mitwe Akuti shamba, metafetamina, matakao mitela jejinji jali nkukwemba anyamata Rilenda andosyo ila kwe waliji nkuimanyisi ya wakulungwa Obezu kuzimba ya kuimasi ya kwemba yamba kuzambezi ya Nukubaga betu diyash ate ya kuti yikutuba matega kwe mizi mwali nkukulika. Gele mazengo goli kiongulia kuti anyamata wa kwemba yamba ali nkutuba silenda andozio. Wali jinkubesha yala kwe ilizo pa mwamba kutali jino akushitanda shijuma pa dunia jantundu jino ya kumenyana na ayo ya kwemba yamba pa dunia jantundu. Kukabu Delgado kupemba lalu junu wajitandi tenganya je kulungwa jakui utila ikungwa ya geni kuti awe jen kukulika bulani siyachitu kukom provinsi ya mo chawe jen kutendanganya marugawili kwa kuti awe jen kuroze lampata kwa kuti kuroze kwa kukulika masengo kutubia vakitala kwa kweko kuti ishi ndwe ili nkulimi kwa kukabu Delgado ngana waga nkurumizi ya yoyo iwe je ya kwenga kukoko ni kurumiziaga ishindu yambone nyilambo ya kuza. Tabe jen kutenda ubandi panganyabo asha kulungwa wakutuwa kutilanchila momono ni mpaka nyilambo ya kuza waterile kalibu kutiatende ubandi. Mkuzifika nilanganizi pakutuwa shila kuno kuradio Mozambique kushinga panandipize nyilambo ya kuza kuende kukatara. Asha kulungwa wanchilambo osha irau watio lelio lila kukatari kwa wali jinkutenda upande panganya jakuroza ilampa ata ilanga ya kumala ngondo niwa kwa Amerika pa ujopo kwa vika na Trumpi ali nkwa jogo ya kuti naga wankutula wali nkutenda ngondo kulibanu ngana rama wanya otaka weji nkubonia mizindo kuirau sanu wanganya uwasamile na mbo wala njile Wauka mshiri ya pawele ukungulushi uo matika kwa shakulunga kwa Katari ni kupakistan. Atite ya kutia yewele ulimwano. Yungoli ya kutia wapanjili hile. Ngani yewa yele. Ni wazamile wapiti. Ni basi asalungozile ngani situ ishe kumapeto kwa ngani zetu. Sia kuendile siya pashia uleli juno Jumatatu. Tutiti ya kuti President Daniel Shapu. Ali nkutenda upande panganya janja no je kulungwa ja kuzimba yala myanchila mbomuno asha kulungwa aboma akuti ikuroze gwa kutaba izuso ya mashiri ligongolia kuti kumango tukuno ku Mozambique ilala ikutubanove ikuroze kuti yakutabayo iwe je kulimba Mozambezi abantu bamegeta tumba mujumu atabidwe saligongolia kwa gana kuti akukwemba nikuzumezia yamba Kukabu Delgado jili nkutene guanganya jie kulungwa jakui utila ikungwa ya geni kuti awe jie nkuhunga makafaa kitala kwa la kweko. Asa kulungwa manchilambo shairamu wa ramileli izo kukatar katema kawali jie nkutenda upande vanganya jie kumazia ngondo pampepe niwa kuwa Amerika. Ligungu kuti a presidente wa kuwa Amerika Trumpi vajo kuyashitikira kuti nagava kutenda ngondo kulibano ngaleka vanyawo tatande kuponya zvoni mizindo chilambo shairao ishindu yaitirile kuti iri yamwano izvo vaine jigarile onesina tasani vari jinkwambula malovepa Adolf Sadik bondia mpaka apa ulendo wine.
6: Ndai janganisi yetu ngani sekulekangana lekangana.

Na kwa kunishukua na pawanzi yara shini kwa ninti doji meno toji. Ladi nishia kingi mate Kenya. Ntela wasala kwa lima. Nambu masika mga kano yeti. Wala kudimanyi ya baka zango kwe. Tuna jeshu ukushu kuja kupala ye fate fate. Na imanyi kutia na miaka. Tuzo shipana andive. Yoko tutande kupala. Nikudimanyi ya kadieka kwa kwa.

kutumuka tudinkutumuka onzi ala chine 50 yume notish. Nikajimbo kamba mani kwa batika kuimbe wankutula uwa masuko. Kutaina padina dia shinjangu kutupa mandi kwa makala kwa niwodensi salvador pa central technica. Mwabocheni makulukawi dia shinje tuwa masu ngu nchiputikis. Wandia mpaka paulendo wine ananungu atutonji.

kumene iko kutete ndithu kapena kuti pano kutayana kwa ntchito zimene zankunyanja ti mchiputikizi tikuyamikeni inu amene mwasankhanira ti Mosambiki masanano ndipo tingokufunirani kuvetsera kwabwino ndi kukupemphani kuti khazikikani pamwepo tikubwera ndi zambiri zosiyana zomwe takutengerani ndi dongosolo ndithu la kupitiliza pakati pa kulumikizana kumeneko ku radio Mosambiki ndino omvera zambiri ndithu zikufikani kuyamba kwa nyengo imeneyi ya kinzorash kupita mtsogolomo khalani pafupi omvera.

0: Amfela, malonje kuchoka kwina kuli konchi kumene kwa mkutimva, ditu takulandani kuchoka pa mkwiriza no mene uno, kapena kutimutu nchitu zmeneza kuchoka kwa radio Mozambiki, lelo ndisiku, la makumawili kujawili, mwezi mene uno wasita, kapena kuti wachisano kuja umoj, junyu, chakacha 2026, nchitu zmeneza kuchoka kwa tukumene kwa kumtinyanja, tukulumiki zana pakatipa chigao cha niasa, ndi tete, pomwe ponditu malonje akufike ni kuchoka nditu kwina kuliko nsi kumine kwa mkutimva niponcho nditu malola ife kuklana no pafupi muzinchito zimeneza kulucha kwa tuku kwa mchinyanja omvela nchito za kulucha kwa radio Mozambiki mchigao cha tete mkutupeza kuchoka pa banda ya 312 metros pa onda media lumilona mau 963 kilociclos pa kila segundo kutite kumwe kutikunlucha ma FM San Miguel is panzinda watete kuboma la chuta 89 miges como atize 90 miges 95.6 ni pomendi tuti linkuluchila mu boma li menelicha la Zumbu 103.7 mu boma la Angonia kubona kuna kuniasa omvera mungati pezens nchito zmenezi za kuche kwa tukwa mpinyanja kujila pa 238 metros pa onda media nubilo na mao mili ni 260 kilociclus pa kila segundo ni me yome yaz nchito za kuche kwa mchinyanja pa FM tikumveka 89.1 miges panopanzinda waijinga mpano panzinda waijinga tikupezikancho mkani za masoilo ndi mipikisano osiana RM disportu pa chupotikizi 88.6 miges pompano ncho panzinda waijinga tikulucha liulo chika kumzinda maputu antena nacional pa chupotikizi 101.7 ndipo mwe mkutukumana 90.4 kulucha kumeneku ndi mene tikutukulichila mumzinda wakwamba 105.6 kumarupa kuchoka pamenepo tilipa 90.6 muboma la Mikanyela shiliku lake nditu mujua Insaka omfela kuruche kwa radio Mozambiki tikupeze kancho kujirandi tu pa chambala internet kujirandi tu pamenepo mungati peze pa ujira pa www.rm.co.mz epenyasa ndipo kulika epenyasa mungati peze ncho epetete ndi zigauzonche kapena kuti ntambizonche za kulucha kwa radio Mozambiki nchikolino 10 kuja zisano 15 kanash ndencho mwecho ndithu kondwa omvera menemo ntchito zathu izi za kulucha kwa mchinyanja zili nkukufikani tikufunirani zabwino sonche ndiponcho mafuna abwino kufikeni ndithu masana ano kwina kuliko mse kumeneko mwatilandira pano ndithu ntchito zimene za kulucha kwa mchinyanja tikutengerani nkhani ndi malipoti kuchokera mchigao cha niasa ndipo ncho kutete mkulika ndithu pamenepo tikutengera nchoni nkhani za masuwelo ndi mipikisano osiyana disport imene pachiputikizi support sport pachingilezi ndi kuchoka ndithu pamenepo tikunakhala ncho mundime yachiwiri ndi mtunda umene uja wa nkhani kuchokera mudziko la Zambia pa mgwirizano wathu ndi wireless imene yaikulu mudziko la Zambia ZNBC Zambia Nation Broadcast Corporation. Ndencho mecho ndithu okondwa omvera dongosolo la zinchito za kulucha kwathu kumeneku kwa mchinyanja. Kutete kumeneku omvera mundi imene ya zinchito za kulucha kumeneku kwa mchinyanja mukupezeka pa mikrofoni muluchuano ndithu kutete Ephraim Tedown pa makina pali anyamata awili. Virgilio Jixeni ndi Clayton Banda. Nchomecho ndithu kubwela kuna kuniasa pa makina akupezeka Gervasio Rabisoni pamene ndithu pano pa mikrofoni mulichuanu wale londine pintu katawa amene ndi kufunilani sabwino zonse kuchoka ndithu kwina kuliko kumeneko mukupezeka nde pano mkati ndithu mwakupitiliza ndi ntchito zimeneza kulucha uku kwa mchinyanja tibwera ndi ndime ya nkhani za mchinyanja kumene zimenezi ndithu ndi zomwe takutengerani kuchokera ndithu tiyambe kutete kutete nkhani zimenezi za mchinyanja masana ano otipachila nkanizi Ephraim Tedown
1: kasi nkani za mchigawo cha tete okupatsirani ndine Ephraim Tedown anthu awiri afa miezi isanu ndi umodzi yambirira chaka chino mchifukwa chakulimbana pakati pa anthu ndi nyama zakuthengo mboma la kawara basa mchigawo cha tete nyama zolusa zakuthengozi kuonjezera pakupha anthu awiri wa zidavula zanso ena awiri malingani zomwe wanena mkulu wa ntchito zopindulitsa mboma la kawara basa Santos Ganizani, atikonjezera pakupha ndi kuvula za anthu njovu ndivu zidasakaza minda alimi mahekitala pafufupi 53 mphambu 5 yomwe ndi 89 ambewu zosiyanasiyana. Aganizani afotokoza kuti akhazikitsakane njira zothaninana ndi kulimbana pakati pa anthu ndi nyama zolusa zakuthengo. Pazina mwa izo pali kugawa mingoma ya njuji ndi kulangiza anthu midzi zakufunikira kodziwa momwe angachitire kuti adzikwanitse kukhala limodzi ndi nyama zakuthengo popanda vuto. Mulembi wa boma mchigawo chatete wavomereza kuti kuonongeka kwa msewu Finlandi 22 ndi chitsache chikulu chimene chikuphunthwitsa chitukuko kumaboma adowa ndi mutarara kumwera kwa chigawochi. Akachina mafumu ali ndi cholinga cha boma kuti lipake phula pa msewu umene umalumikizitsa madamba dowa mutarara pofuna kupiritsa patsogolo chitukuko cha maderawo. Malingana ndi mtsogoleriyu, msewu umenewu ndi wofunikira kwambiri pokweza ntchito za malonda ndi za ulimi kumusi kwa mtsinje wa Zambezi ndi choncho pali kufunikira kwakuti udzikonzetsedwa chaka ndi chaka. Christina Mafumu amalankhula izi powongoza momwe wayendera ulendo wa masiku anayi oyendera maboma adowa ndi mutarara kumene madandawulo anali kuonongeka konse kumene umalumikizitsa madamba kumwatize ndi maboma awiriwa. Bwana mkubwa wa chigawo chatete walangiza ini makampani kuti akonzetse katundu ndi ntchito zawo kuti zidzapereke chikoka kwa alendo omwe abwere kumsonkhano wakulu wa zamalonda umene udzachitikire mu mzinda wa Tete kuyambira pa 8 mpaka pa 10 Oktobala chaka chino. Malingana ndi Domingos Viola kuti msonkhano umenewu udzayende bwino zikudalira makampani a mchigawochi kukonzekera bwino chimene koyamba mu mbiri ya dziko lino china ndi rampo ndamatiki ochokera ku mayiko osiyanasiyana a dziko lapansi. Polankhula pa msonkhano wa boma la chigawo cha Tete, a Domingos Viola ati chigawochi chili ndi kuthekera kwakukulu makamaka pa nkhani za migodi zomwe zikupereka chikoka kwa mpondamatiki a kumayiko akunja. A Viola afotokoza kuti msonkhano waukulu wa zamalonda ukukakamiza ampondamatiki a mchigawochi kukonzekera zedi makamaka ku nthambi za mtengatenga malo gona alendo zokopa alendo ndi ogulitsa zakudya kuti adzalandire ndi kukwanitsa zofuna zomwe adzalengena mbali kumkumano wa zikhwa yawo. Makampani a ntchito za migodi omwe amagwirira ntchito zawo ku Mosambiki akuwunika njira yamomwe angathandizire ndi ndalama nyumba ya zamaphunziro yodzika ndi kuti Instituto Superior Politecnico ya kusongo mchigawo cha Tete ndi makampani a hidroelectrica ti Kaurabasa, Mphandankuwa, Total Energies ndi mkhalapakati wa makampani a zamagetsi ndi migodi omwe ali ndi chidwi pakuthandizira mapolojekiti okuza ndi kukhazikitsa njira zamakono ku nyumba ya maphunziroyi. Cholinga chake ndikufuna kupeza ndalama komanso kusonkhanitsa ziyenerezo ndi zipangizo zonse zofunikira zophunzitsira ku nyumba ya maphunziro ya Instituto Superior Politecnico Tsongo moyang'ana kwambiri kumbali za uinjiniya ndi tekinoloji molumikizana ndi nthambi ya zamagetsi. Thandizoli likhala zomangamanga zipangizo zachipinda choyezera zinthu maprogramu akafufufu wa sayansi umwayi wa maphunziro aulere ndi kuyeserera ntchito ndi choncho kuthandizira pakusula katakwe pa ntchito zosiyanasiyana. Malingana ndi Antonio Madeira mkulu wa Instituto Superior Politecnico ya Kusongo, chinthu choyambirira pa mgwirizano umenewu chidachitika kale ndi akuluakulu a projekiti ya Mphandankuwa. Bungwe la chinyamata ndi sukulu yophunzitsa luso la ntchito zamanja ya Alberto Cassimo Lwerukali akhazikitsa kutete maphunziro a luso la ntchito zamanja. Pa nthawiyi anasonkhana achinyamata oposa 300 amene asulidwe kumbali za kuchemerera malonda pogwiritsa ntchito njira zamakono kaya kuti marketing digital ndi iya zamagetsi. Izi zili mkati mwakulimbikitsa kupezetsa mwayi wa ntchito wa achinyamata ndipo akufuna kuwasula motengera ndi zomwe msika wa ntchito ukufuna mmasiku ano ndi kulimbikitsa ntchito zopindulitsa. Mlembi wa OJM mchigawo cha Tete Elder Myson pokhazikitsa maphunzirowa wafotokoza kuti ndidanga kwa achinyamata kuti apeze chidziwitso chimene chingaike pabwino miyoyo yawo. Pofika kumapeto a chaka chino maboma onse a mchigawo cha Tete akhala ndi ntchito zakalembera kwa zitupa zosonyeza ngati munthu yosana yambidwepo mulandu registro criminal. Paripano, nchito zimenezi zikugwirika kumaboma kumi ndi limodzi kungotsalira anayi watero mkulu wona zachilungamo ndi ntchito mchigawo chatete. Aselisho Matule ati malo ogwirira ntchitozi akukonzedwa maboma adowa, Shiuta, Marara ndi Magwe. Amatule afotokoza kuti palipano anthu ofuna ntchitozi m'mabomawa ndi okakamiza kupita kumaboma ogundizana nawo. Kumbali inanso a Sergio Matule ati kumaboma anayiwa chiwerengero cha anthu ofuna ntchito zimenezi ndi chochepa. Kuchitika chionetsero cha zophikaphika malingana mkumano wachisanu wa akatswiri anjinga za moto matero wa sabatayi mu mzinda wa Tete. Ndi mkumano umene ukachitikire m'malo ena ntchito zokopa alendo kulikulu la chigawo cha Tete kumene akatengenawo gawo akatswiri oposa mazana anayi anjinga za moto akumayiko a Mosambiki, Angola, South Africa, Botswana, Zambia, Malawi ndi Zimbabwe. Malo siyana-siyana ogulitsa zakudya akukonzekera zakudya za mirundu-mirundu kuchitira tsikuli makamakatu ayangana kwambiri pa zakudya zachikhalidwe cha anthu a mchigawo cha Tete. Akamiri Chiva, ambungwe la chikonzekero cha Mwambowu, atsimikiza kuti chilichonse chakonzedwa kuti alendo omwe adzachezere chigawo cha Tete kuyambira pa 25 mpakana pa 28 Juni kwa iwo idzakhale nthawi yosayiwalika pa miyoyo yawo. Nkhani za mchigawo cha Tete ndi zomwezi.
0: Zikomo Efrem Tidao potipachila nkhani zimenezi za mchigawo chimenechi cha Tete pano omvera nyengo yakwana 15 ndi 14 minutos 14 minutes past 3 tingati ndi tunchomwecho mkulakalaka pamenepa kuti tikutengereni nyengo imeneyi muchingelezi. Ndi basi tibwerani nkhani zina pamene pano za mchinyanja. Muni omvela takulandilani kuchoka pano pa Radio Mosambiki Nyasa. Ino ni nyengo kupachilani nkhani za mchinyanja kulemba ndi kwelenga kwa ine Pint Katawa. Anthu awiri amwalira ndiponcho muchiwerengero chomwecho avulala, izi nkupyolera mkhani za ngozi zogundidwa ndi galimoto kapena tine kuti ngozi za pamseo ndikenapa ndithu kuphedwa ndi zinyama zoluswa za mkhalango. Nkhani imene ndithu ya kutimbidwa kapena kuphedwa ndi nyama za nkhalango yachitika posakhalepa mudzi wa Katomba, izi mboma la Marupa komweko ndithu bambo mwina wa zaka zokona nako 50 zakubadwa 50 wakala ndithu ataombedwa ndi njovu mkati ndithu mwake kupeza ndithu pamenepo mavuto akuvulala ndi kumwalira. Nchomwecho nkhani ina yokhuza nako ndi ngozi ya pamseo ndikuti yachitikako mkati ndithu mogundana galimoto ndi kenaka oenda pa mtututu. Mwina tikambe kuti njinga ya moto izi ndithu zitachitika mkati ndithu pa siku la 10 kapena titi 12 mwezi umene uno wa Juni panzinda umene uno waichinga ndi kutengela ndithu imfa ya Moj. Nkhani izi zachita kujuichidwa siku la lero ndi a komanda ya polisi muno mchigawo cha Nyasa. Ndipo nchomwecho pakukamba apo za nkhani izi mmodzi mwa amene agwira ntchito pa komanda ya polisi mchigawo chino cha Nyasa, Osvaldo Damião, wakamba kuti munthawi a polisi akuzancho nchomwecho kulemba milandu okuzana ndi amene aja maboja onena kuti anthu akagundana amasowa kapena kubwera mbuyo ziwalo zobisika za azibambo. Unduna osamalako nkhani za chuma ukupempha kenaka kuchenjeza amene amadalazi ntchito za chitukuko chosiyana ngati ndithu wene makampani ndi kenaka ndithu ampondamatiki ndi zikwaya zina. Zimenezi ndithu zomwe zili pachigolo pa makampani ang'onoang'ono akuluakulu ndi ena kuona kuti akhale ndi chizowerezi chimenechi chokhuza nako ndi kuchita kalembera wa makampani awo. Nkhani iyi yachita ndithu kuperekedwa ndi mayi Sheila Kanda omwewa ndithu ndionako nkhani zimenezo zimasamala za kayendetchedwe ka makampani amene aja ndithu mu chigawo chimene chino cha Nyasa omwewo anali nkupereka chenjezoli pakuyendera chigawo chimene chino. Mkuluyu wakamba kuti panthawi imene ino ndikofunikirako kuchita kalembera wa makampani ingakhale ndithu nchomwecho imene ndi njira yosamalalira maufulu amene malembetcha makampani awo ali nayo yona kuti pasaoneka kuphwanya kwa maufuluwa ndi maudindo ena ochatila mkulembecha kwa makampani awo kuboma. Sheila Kanda anakala nkuna kuti ndi kufunika minali pachogolo pa makampani osiana. Iwo akaliko ozindikira mkati ndi tumaka ndi chidwe kazi nchito zimenezi kupitila ku Instituto di Propriedade Industrial kumene uko amalandila maina ndi kulembecha zinchito zimenezo alinku kazikicha mjikolino ngati ndi tunchumicho kukala ojiwika ndi kuna kuti akalencho otetezeka. Jaji wankulu wakoti la mchigo chumili chino chenye asa wakunena kuti ndi kufunikila hapo kukala ndi tunkulimba na ndi mchitidwe umene uo umaika pa chopiezo mkani za kaende chedweka zinchitu za chilungamo mchigo chumili chino chenye asa ngati maupandu amene aja azipupu ndi Katangale ma office. Nde mchumicho jaji yu wakamba izi pamene nditu walangiza kuna na kuti kazi kichapo zinchitu zosiana pamene alipa mpando mene ungati jaji wankulu mwono chigao chani asa obelika malangizo ndikenaka kukwimi chaka indeshedwe kazi nchito zimenezo zinga tengele kuna kuti antu akaliku nkulimikiza ma office zosiana wende chazi nchitu za chilungamo amene kawilika wili ama soa kwa kulubilila chifukwa nditu cha pingwe osiana. Kulingana ndi Abolis Julio akamba kuti mchitidwe Katangale ndi zipupu ndi umuji wake umene umatengera kuna kuti antu akaliko osowa chikulupalilo ku ma office oendecha zinchitu za chilungamo mjikolino ndipo mchimopatula muno mchigawo cha Niasa. Nde mchomecho mkati nditu mwankani imenei kula akulu amenewa koti la muno mchigawo cha Niasa akamba kukuti alindi udindo na kuti apitilize kukira zinchito zao zimene izo zinga tengele kuna kuti achepeche nchitidwe mene wazipupu kina Katangale ngati njira imene yo inga bwelechele chikulupi cha wantu kuzinchito za makoti ndipo mcho ma office yena oendecha zinchito za chilungamo. Omfela zimene zindikani za mchinyanja zomwe zitakupachilani kuchoka kuna kuradio Mosambiki Niasa kulemba ndi kwelenga kwene pintu katawa zikomo. Kinsa ora ndi 19 minutes 19 minutes past 3 ndiyo nyengo kuchoka pantu pa radio Mosambiki. Takala ninkani mbuyo muzimenezi za mchinyanja kuchokela kwa kutete ndi FM Tidown kenaka za mchinyanja kuchokela kuna kwa Niasa. Tupo chupono ndi tupo mwini pati bila ndi malipoti. Lipoti limeneli kuchokela kwa kuchokela kwa mchinyanja Niasa. Tisi mbankani zimenezo ndi tu ndi zoku zanako ndi kugira mchito mopande kulemekeza antu ma office aboma chamaka nditu kupitila koko office kapena kutunduna ona za umoyo muno mchigao cha Niasa mopatula pamtsinda wa Ichinga. Mulipoti ili nditu tikumva zambili ndi Bright Sonjera.
2: Boma la district ya Lishinga nchigawo cha Niasa likupempha akuluakulu komanso agwira ntchito aza umoyo nchigawo cha Niasa munganso district ya Lishinga ndi cholinga choti azithandizako anthu odwala muzipatalazi. Mazina akuluakuluwa apempha makamaka district ya Lishinga kuti kumeneku nkofunika kuti achite zotheka pofuna kuti azithandiza maka azimai oyembekezera akamakafuna ubereke kuchipatalako. Zimenezi zatuluka malinganapo ndi zochitika za anamwino ena omwe ati akumapempha ndalama komanso ndi kuba mankwala azipatala madera osiyana siyana komwe kupezeka ambiri aza umoyo omwe akuchita nchitidwe umenewu. DC waboma la Lishinga David Mashimbuko aforokoza posachedwa apa komanso ndikunenetsa kuti pasakhalepo makamaka anthu osiyana siyana akuchita zinthu zoyipa mu disikiti ya Lishinga makamaka nzipatala zosiyana ku Niasa. Kuchipatala cha ching'ono cha kwachi wa ulantauni ya Lishinga kumeneko agwira ntchito ena aku maternity kapena kuti kuchipinda cha amayi oyembekezera kumeneko tu awachosa ntchito kaye mwa masiku angapo cholinga choti ayankheko zakuti adasiya anthu ena kumeneko amene amachita ubereki popanda thandizo lina lililonse ndipo anthu omwe ankagwira ntchito imeneyi ati nkofunika yankhepo nchifukwa chani adasiya anthuwa popanda kwathandiza. Davide Mashumbuko, yemwe ndi DC waboma la Lishinga, anena kuti ndi zambiri zomwe akufuna azidziwe zomwe zimachitika kuderalo. Izi ndi monga kusatandiza bwino anthu, komanso ndi kupempha ndalama akamachita za ubereki kuderalo kuti atandizidwe mwansangansanga. DCU akufotokoza motere.
3: Tomamos medidas administrativas, as quais, por lado, é a suspensão, enquanto corre processos disciplinares.
2: Ndizoona ngati vuto limene tikukumana nalo ku district ya Lishinga. Anamwino ena akuba mankhwala azipatala, komanso osathandiza bwino odwala. Ndizimene tikuona kuti anthu ena mene tiwapeza kwa chiwawula ku chipatala cha Chingono kumeneko, amene anasiya anthu ena kuvutika pofuna kuti achite ubereki, amene watiwafufuza bwinobwino nchifukwa chani anapanga zimenezi. Ndipo ife tikupanga zimenezi ndi cholinga choti anthu akhale mchikhulupiriro chakufuna kuti pakhalepo mgwirizano pakati pa za umoyo komanso ndi anthu wamba. Malinganapo ndi kuti anthu ochuluka amakhala ndi chidwi chofuna kuti athandizidwe ndi za umoyo. Ndiye zimakhazo vuto kuti papezekeko mavuto amenewa osathandiza bwino komanso kuzembesa kwa mankhwala. Tradução de Mashumbuko.
3: Ai, suas companheiras de forma condigna. E a empatia é mais importante para uma parteira, um funcionário de saúde que trabalha com a bata branca.
2: Ameneyo ndi DC wa boma la Lishinga Davide Mashumbuko, kufotokozako zakuti boma likuchita zoteka pofuna kuti aonesese anthu ogwira ntchito za umoyo azikhala akugwira ntchito imeneyi popanda vuto lina lililonse, komanso osasokoneza ndi kuthandiza bwino anthu. Malinganapo ndi kuti ntchitoyi ndiyofunika kwambiri, ndiponso anthu ambiri amadalira kuti aza umoyo awathandiza akapita kuchipatala.
0: Ziko Mobrite Sonjera nditu kutifikichila nkani imene yokuzanako ndi malandiridwe awantu kunduna onasa umoyo mkati nditu mwake mosalimikiza malamulo ndikenaka kuwika pachopiezo moyo wa wantu. Amene nditu kulonjeza pamene paza kupereka chilango kwa antu anchito maofisi ngati ndi makhalidwe amenewa atapita pachogolo ndi aboma Lishinga. Chopano nditu toneko nkani zomwezo zokuza nako nditu ndizipupu kena kakatangale ndi kusuwa nditu kulemekeza nchito kupita kutete kumeneko nditu kuli nkani imene ikubwera yokuza nako ndi zipupu kena kakatangale kumpika pakatipa Mosambiki ndi diko la Malawi. Alberto Langitoni ndi mene akudua zambili mulipotili.
4: Amchita malonda mbwa malado wa mchigau jino jatete. Adandaula chifukwa cha nkhanza za nkhukudembo zomwe akuchitiridwa ndi apolisi polandidwa ndalama popanda zifukwa za mvemvemve. Malingana ndi amchita malondawo, apolisi a dziko linowa akumachita cholakwikacho poopseza ndi kuwakolopola ndalama mdera la kumalire ndi dziko la Malawi. Posafuna kubisa mauko khosi anthu a mmadera akumalire ndi dziko la Malawiwo, atsindika kuti apolisi a dziko linowa akumawa pempha ndalama zochuluka powakometsa mitsonkho ya chakwanuleka akamalowa mdziko muno ndi katundu emwe akuoda ku dziko la chilendolo. Kuonjezera pakulipira komwe ife timachita kumalire polowa mdziko muno, palinso malo ena apa achipikisheni omwe amatikakamiza kulipiranso kachikena. Kuteroko ndiye kuti chito tikugwirayi tikungogwirira iwe amene. Madando amenewa adziwika pomwe eni malonda amboma la doawo adandaula kwa mlembi wa boma la chigawo cha Tete. Poyankha madandaulo wa eni malondawo Kristina Mafumo wadzudzula zolimba mchitidwe okolola posalimawo polonjeza kuchita po kanthu kuti ziphuphu zoterezi zitheretu mchigawochi.
5: Agradecemos e nós esperamos que dentro desses dias
4: tikufuna tidzudzule mchitidwe oyipawo omwe ukudetsa mbiri yabwino ya ntchito za chitetezo podetsanso ntchito za boma lathu. Nayenso Mikishoni Afonso mkulu wa polisi mchigawo chino cha Tete sana chitire mwina kuposera kupempha maina wa apulisa zipupuo kutameneo agenkire mzipupuza ozo.
6: Kwanto polisi da Republika de Moçambique.
4: Kunena za polisi omwe akudandaulidwao chilungamo ndichoti sinchito yao kulipiritsa ndalama wina aliyense kumalire ya dziko lino. Ndipo ngati alipo oteroyo ayenera kululidwa kulikulu la polisi chifukwa tili ndi likulu la polisi mboma lino. Komanso tili ndi ya DC posanena za kupezekanso kwa ntchito za chilungamo chifukwa kunena zoona kukolopola ndalama anthuwa zimenezo ndi ziphuphu. Anali Mikishon Afonso mkulu wa polisi mchigawo chino cha Tete kupempha maina wa polisi a ziphuphuwo kuti amenewo akayankhire mphulupulu zawozo.
0: Ezikomo Alberto Langitoni meneyo ndithu kuti bwerechera pamenepa nkhani zokhuzanako ndi kayendetchedwe ndithu ka zintchito kumpika pakati pa dziko la Mosambiki ndi Malawi, kumeneko anthu ali mkudandaulako za ziphuphu ndi katangale. Tiyeni ndithu mkati mwake kupitiliza ndimene imeneyi tibwera ndi report pamene pano losimba nkhani za ntchito za malangizo. Malangizo amenewa opitilako kuzintchito za ulimi. Zambili mulipotili ndi Bright Sonjela.
2: Akaswiri wodziwa za malimidwe akuneneratu kuti anthu ngati ali ndi chimanga ayenera kukolola mwansangansanga ngati chimangacho chitauma. Anthu ambiri akusiye chimanga chawo wosakolola mwansanga, zimene akunena kuti anthu akuba amapezera kumwayi wokaba chimanga chimenechi. Ndipo akuchenjezanso kuti kunali kwabwino kuti anthu amene akuona kuti chimanga chawo chauma mwezi wina uliwonse osadikira mpaka mwezi wa Juni kapena Julai pofuna kukolola. Koma kukolola mu nthawi yabwino ndi cholinga choti chakudya chimenechi chikhale chotetezedwa. Iwo ati minda yambiri masiku ano akuba akumalowerera zoti munthu akakhala ndi chakudyachi ngofunika kuchiteteza komanso kudikirako kumunda osasiya kuti anthu ena abe. Njala ikoza kupitilira pamene anthu akusiya chakudya chawo mminda ndiponso osafuna mpang'onong'ono pomwe ndi cholinga choti chakudya chimenechi chisamalidwe. Masiku ano alipo anthu ambiri omwe amaba katundu osiyana-siyana kupatikiza konso walimi omwe amakhala mu nthawi yayitali miyezi ingapo ali kumunda ndi cholinga choti akakapeza chakudya azagulisa komanso ndi kupezako china chosunga kuti azidya. Koma akuchenjeza alimi omwe akukhala ndi chakudyachi kuti asamagulise chonse pakuopa njala kumadera osiyana. Iwo akulimbikisanso kuti nkofunika kuti anthu azitha kulima ulimi uja wothirira omwe ungathandize kuti chakudya chizipezeka nthawi ina iliyonse. Ulimi wothirira ndi wokhawo omwe ungapangise kuti chakudyachi zizipezeka mu nthawi ina iliyonse. Tinayankhula nako ndi kaswiri amene akudziwa za malimidwe mabungwe omwe ndi aza ulimi abambo a Steve Kaombe omwe akufotokoza motere.
7: Ndiboti chakudyacho achisamale taye zambiri anthu timapezo ti chimanga chichatu kukolola kumene muna kuyamba kugulisa mochipa tieni tisamale chakudya chifukwa choti kubwa kuno kukone kuti kulikhala njala ndiyeno ndibwino ndiziti njala yoyilipo ndibwino chakudya chingapezeke kuchisamalira kuti chitithandize mawa. Komanso kumapezona kuti nthawi zina zake pankhani ya zakudya yo ili chomwecho ndibwino kwambiri kuona kuti munthu amene angapeza kuti mwina kudera kumene alima kaena ndi kumapiri kwene kuti mwina mvula kumene kukedagwa kubwino ndapeza chakudya chochuluka chakudyacho ndibwino kuchitani kuchikolola mnthawi yabwino osadikira kuti chimanga chija chikhale mminda nthawi yayitali pakana chichita kudibwa ndi chiswe mapesi kuli kuumisisa mapeto ake kupeza kuti anthu ayamba utani kumakaba usiku kumakakolola usiku chifukwa panopo fachamene lavutira zikoli anthu ambiri akumapeza kuti akumabedwa zimanga maminda chimungu choti sichinamalizika kukhwima bwinobwino kapena kuumisisa amapeza kuti anthu ena kutani akumapeta mukakolola usiku ndiye ndibwino kuti chimanga chija tikaona kuti chimanga chipanopa chikona kuti chatani chauma supano tiyeni titani tichose tiwenacho kukhumbutika chisamalire osachisiya chimanga pakana miyezi azipita kumunda kuchomukayendera kumakaona kuti munda muzikhala bwanji anthu sana omwe mwakuba izi zithandiza kwambiri kuti chimanga chisabidwe maminda mwathumu.
2: mozi mwa langizi wa zamalimidwe kufotokozapo nchito yabwino yomwe anthu ayenera kuchita pofuna kuti ulimi wotilira upite patsogolo komanso ndikusamala.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretserani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi mayiko akunja.

0: One Zambia,
1: One Nation.
0: Malonje akufikeni nonse mwatsi kulemoleswano chidzulo chino. Malonje mena akufikeni program ya Kodi Mudziwa yomwe akonzi komanso kupatsira ndi naopsa mbebe ndi mzanga
1: Humphrey Mwale.
0: Ndiye program imene iyi ikufikani mogwirizana ndi anzathu a Radio Mozambique. Tentuone pa mitu ya nkhani. Njonda ina ya njala ya mchiguno pali pano ya Rwamang'alu pambuyo pogwirira ana awiri omwe ndi mapasa kuti mudzipamu.
1: Ndipo atentha misasa ya nzake kamba ka nsanje kuti mudzipamu.
0: Njonda ina mu mzinda wa Kitwe ibweresa chisumba ali pa nyumba nunamiza mkazi wake kuti ndi mkalongosi wake kuti mudzipamu.
1: Ndipo adzipayekha kamba ka mkangano wa mpunga kodi mudzipamu.
0: Izi ndi zina mwa nkhani zomwe zakoza mprogramu yathu ya lero. Ndiyesimotentherowe mkati mwa ndime. Alo wa mang'alu pambuyo pogwirira mapasa kodi mudzipamu. Mkulu wina wa zaka za kubadwa 34 okhala mboma la Lumezi kumaa kwa dzikoli ati pali pano walo wa mang'alu pambuyo mganizira kuti mkulu ameneyu anatetsera nkhuli pa ana a zaka za kubadwa 12 atsikana omwe akuti ndi mapasa. Ndiye akuti Laston Gondwe okhala kudera la mfumukazi mwa Semphangwe atakuganiziridwa kuti choyamba ati anatema mphini pamaso komanso kuziwalo zobisika zatsikana amenewa omwe kuti ndi ana ake. Ndiye akuti kenaka atatero mkulu ameneyu ati anachitanoza mserufu ana amenewa. Mkulu wa polisi kumaa kwa dziko libambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti oganiziridwa ameneyu akuti anapezerapo mpata pomwe akuti akazi ake anali atachokapo ndi kuchita zimenezi za mserufu. Bambo Mwemba anafotokoza kuti akazi yako ati anachoka pa nyumba ndi nthawi ya 07 hours pa Lolemba napita ku maliro komwe akuti anabwerera ndi nthawi ya 14 hours tsiku lomwero. Ndiye atangofika akuti anapeza kuti ana awo awiri amenewa anali ndi mphini pamaso zomwe zinapangitsa kuti awaone bwinobwino. Ndiye akuti atsikana amenewa anafotokoza zomwe zinawachitikira kuti abambo awo amenewa akuti anatema mphini pa mphumi komanso zina mphini ku ziwalo zobisika ndi kalesa basa kuti kenaka nkuchitanako za mserufu. Bambo Mwemba anafotokoza kuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku polisi ya Lumezi ndipo akuti oganiziridwa amenewo anathawa mpaka pano walowa mang'alu. Abweretsa mkazi wina pa nyumba nuna mabodza kuti ndi mkalongosi wake kodi mudzipamu. Zamveka uchokera mu mzinda wa Kitwe maka mbwalo la milandu la Buchi Local Court kuti mkulu wina komweko ati anaonetsa mkazi wake mbwadza pambuyo pomubweretsera mkazi wina na anamabodza kuti ndi mkalongosi wake. Awiri wa akhala mukwati kwa zaka zokwanyanga 25 tsopano. Ndiye kuti Jessica Ezensi yemwe ndi mkazi wake wa mkulu ameneyu anauza bwalo la milandu kuti amuna ake Aiginisha Simutale akuti anamugegeza nalo bodza pomudziwitsa mayi wina kuti anali mkalongosi wawo. Ndiye akuti patapita zaka mayi ameneyu analandira mtsikana ameneyu nayambokhala pamodzi popanda kumganizira chinthu china chilichonse ndipo akuti anadabwa pomwe pambuyo pake anapeza kuti mtsikana ameneyu chinali chisumbali cha amuna ake. Ndiye akuti zimenezi zinadziwika pomwe mzake anamkodolako kuti amutale amapezeka ndi mtsikana ameneyu kawiri kawiri. Mayi Ezensi anafotokoza kuti chinali chinthu chinamugwira kumtima kudziwa kuti mtsikana ameneyu anali ndi mwana wakulu amenewa mwana yemwe anamupatsa dzina lawo. Ndiye akuti anapezanso kuti mwana ameneyu ati anabadwa mwezi umodzi ndi mwana wina yemwe anabadwira mnyumba zomwe ziyita nthawi za kuti awiriwa ati anakhalira pathupi pa nthawi imodzi ndi kubereka pa nthawi imodzi. Ndikakhale mzimenezi, mayi amene yuezezi ananenetsa mbwalo la milandu kuti akalowa kuonda amuna wake ngakhale kuti anachita zimenezi. Koma mutale anafotokoza mbali yawo nafotokoza kuti akaziyawo amenewa ati akonda mtapanje kwambiri komanso akuti sagwisira bwino ntchito ndalama. Iwo anafotokoza kuti pa nthawi ina anawapatsako ndalama zofika pa 20,000 kwacha kuti akaode nchawo. Koma kuti akaziyawo amenewa ati anaononga ndalama zonse nagula matumba a nchawa ofika chabe pa anayi m'malo mwa 16 omwe ankafunika. Amutala anafotokozanso kuti akaziyawo amenewa ati analinso ndiye chisumbali cha mtseri pomwe anapita kumudzi ukayenda kwakwawo. Iwo anafotokozanso kuti nawonso ati anali ndi mubwenzi ndi chisumbali china maka mayi ameneyu ati omwezomwe zinapangitsa kuti iwo anamebodza kukamba kuti mkalongosi wawo pomwe akuti ankafuna kuti alowe mbanja ndi mayi ameneyu. Ndiye oweruza a Major Street Kambole Nyoni anasintha tsiku lokambira nkhani imeneyi nayika pa tsiku la June 16 kuti akagamule.
1: Ndipo mkulu wina atentha misasa ya nzake kamba kansanje kodi mudziwa. Apolisi kudera la kumawa kwa dzikoli athira unyolo njonda wina ya zaka za kubadwa makume anayi zisandizi 348 kamba kumkanizira kuti anatentha misasa iwiri kumgodi wa golide wa sasali mdera la mfumu sandwe mboma la Lusangazi. Ndipo akuti misasa imene imnalika tundu omwe unapsa umonga gulidwe pandalama zopitirira pa 104,000 kwa cham. Mkulu wa polisi kudala kumawa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba ndwana simikiza zankhani imene imutenga umwana pereka kwa tulankana nzatu azanisi. Akuti zimenezi zinachiteka pa tsiku la chinayi pa 11 June chaka chino cha 2026. Ponena chinatsitsa dzaye kuti njovu ithoke mnyanga, Bambo Mwemba vati Yohane Banda ameneyu wa pamudzi wa Zondola mdela la mfumukazi akawaza ku boma la Sinda auganizirika kuti ndiye anatentha misasa imeneyi. Ndipo nkhani imeneyi inaperekedwa kwa polisi ndi Samson Daka omwe akutakhala ku kompani ya Showgrounds mboma la Petauke imwenso kuti msasa wake unalinso utatenthedwa ndi moto. Ndiye kufufuza kuti kwasonyeza kuti pa tsiku la 10 June akulu amenewa ndithu itawaomba mukwana mphepo ndipo ngakonika ngati blanket sina kufikapo bwinobwino akuti wanaganiza zokafunsira ndithu chisumbali china maka njole ina yomwe amthula dzina kuti ndi Barbara Tembo kuti akufuna kuti ndithu akhale naye mchikondi. Koma kuti mayi Tembo poona tero akuti ndithu anakana toto kuvomera akulu amenewa nawakana kuti ndi bwino akayese kokwina. Koma Yohane ameneyu malo mota mvetse kuti vamkana akuti iye ndithu anaumirira ndithu ndipo anachenjeza kuti ngati apitiriza kumkana chotere ameneyu ndiye kuti iye adzachitapo chimodzi pa mayi Tembo. Ndipo amenepa kuti akulu amenewa anakwiya kwambiri tero mtuganizika kuti kamba kukanidwa nchimenechi iwo anaganiza zoti ndithu atenthe ndithu msasa mene mnali kugona ndithu ameneyu ndithu njole Tembo. Akuti ndithu alichigonere tero pa tsiku la 11 June akulu amenewa pano zoganizika kuti anatenga moto ndithu nakatentha ndithu msasa momwe ndithu mnali kukhala njole ija ndithu Barbara Tembo. Akuti ndithu abale vake vena va mayi ameneyu ndithu anjole imeneyi mayi Mayire Silungu ndiwanaona ndithu moto umene ukukwerera tero anakuwa kuita na vanthu kuti azazime. Pomwe anthu ndithu anauka ndithu kuti azazime akuti kwakuti ndithu iyeyo ndithu moto unali utakwerera kwambiri ndiponso akuti unaonongaso ngakhalenso msasa omwe ndithu unali pafupi. Tero akuti iyeyu anatsekanso ndithu kuchitseko kuti omwe anali muja mkati apcheremo muja koma akuti anthu ndithu anakwanitsa kuthyola chitseko chakumsasa uja natulutsamo anthu omwe analimo. Pakali pano akulu amenewa ndithu ali masofolo mchitolokosi cha polisi Kamba kasanje yawo yotere yochitotentha nayo ndithu katundu. Kamba koti kanjole kavakana. Izi zinachitika makamaka kumgodi wa Sasali mdela la mfumu Sandwe mboma la Lusangazi. Ndipo ana awiri aponyedwa moyo mumtsinje kodi mudziva. Zamveka kuti ana awiri amwalira pambuyo poponyedwa ndithu mumtsinje ndama yawo. Amai yawo mwepano kanzika kutali ndi matenda ya misalam. Akuti zimenezi zinachitika mboma la Chembe. Akuti zinachitika pa tsiku la Mulungu pa 7 June makapa mumtsinje wa makubi pa mumtsinje wa makubi omwe ndithu pezeka mudzi wa Jeremani mdela la mfumu Kasoma Lwera. Mkulu wa polisi kudalalwa pula a Stephen Palata ndonatsimikiza zankhani imene yindi patchula dzina la mzimayi emwe kuganizirika kuti ndi anaponya wana wake madzi amenewa kuti ndi Frida Kunda wa zaka zakubadwa 33:36 ndipo iye yakuganizirika kuti anaponya ana ake awiri a dzina loti Bernard Kasongo wa zaka zakubadwa 2 kudzanso Morini Kasongo wa zaka chabe wa minyezi chabe yakubadwa 10 kuwaponya ndithu mchitsime. Bambo Palata bati mai Kunda amene yupano amthira kale unyolo kudikira kuti ampatse ndithu milandu iwiri yakupha munthu. Ndiye pano akuti zinadziwika pomwe mzimayi ameneyu amalume vakana muona akuyenda yekha yekha popanda nake omwe akuti anali kukonda kwambiri kuenda nawo ndithu mudzi. Akuti ndithu anamuona yeyu akulira pali yekha yekha nakulibe. Ndiye akuti kamba kaichi anthu anamba kumfunsa akuti afotokoze kodi ana anali kukomwana siyana wake. Akuti yeyu ndithu mosabisa maoko khosi anaulula kuti analata ponya mana wake ndithu mumtsinje wa makubi. Akuti achibale ndithu anayesa kuthamangira kumtsinje kuja koma mwatsoka anapeza kuti di anamenewa aponyedwa ali pamadzi ndipo anali atafa kale pomwe anthu amafika. Bambo Palata wa polisi pamodzi ndi akuchigawo chozima moto cha khanso ya boma la Chembe anayesa kuthamangira kumeneko koma ndithu anapeza kuti anthu atulusakale matupi anamenewa mumtsinje. Izabale banga zinachitika mboma la Chembe komwe mzimayi mwakuganizirika kuti ndiwa misala anaponya ana wake aviri pamadzi omwe mwatsoka nawo anamwalira.
0: Mbala ya mitututu itheudwa unyolo mboma la Vubwe kodi mudzipamu. Mkulu wina wa zaka zakubadwa 30 atwatsidwa unyolo pomwe akuti mkulu amene yoganiziridwa kuti anaba mitututu iwiri yomwe akuti inapezeka utsatira umbala bwana unachitika mumsewu wa Vubwe chadiza mboma la Vubwe. Mkulu wa polisi kumawa Bambo Robertson Mwemba afotokoza kuti a polisi ku Vubwe patsiku la Mulungu analandira lipoloti lakuti mitututu itatu yomwe akuti ndalama yake sidzika bwinobwino inabedwa ndi anthu oganiziridwa kuti ndi mbala omwe akuti anali ndi zitsulo m'manja mwawo zotsadzika bwino kudera la nyama ndevu. Bambo Mwemba anafotokoza kuti a polisi atanapita kukaendera komweko atanadziwitsidwa ndi anthu akomweko omwe akuti anakwaniritsa kupeza mitututu imeneyi. Iwo anafotokoza kuti pa nthawi imeneyi oganiziridwa mmodzi ati anagwidwa kudera la Chimzimu mdera la mfumu Pemba Moyo ndipo akuti adziwika ndi dzina lakuti Welusani Phiri wa zaka 30 okhala mkomboni ya magazini mboma la Chipata. Bambo Mwemba anafotokoza kuti oganiziridwa enanso awiri akuti anathawa pambuyo poliza mfuti ugwitsira ntchito chida chomwe sidzika bwinobwino akalibe kuthawa. Iwo anafotokoza kuti apolisi anapeza mitututu imene yosalembetsedwa komanso anayesetsa kuti apeze mtututu wina ndi kugwira anthu awiri oganiziridwa. Ndi akuti oganiziridwa ameneyu wayikidwa mchirokosi cha apolisi ndipo akuthandiza apolisi ufufuza nkhani imeneyi. Apolisi pali pano ayamba ufunafuna mbala zina ziwiri zoganiziridwa. Atawa mndende kuboma lakapiri mposhi kodi mudziba. Zambeka kuti anthu ena mwana ni mchitorokosi okwanira ngati 33 akuti anathawa pa polisi yakapiri mposhi pambuyo pakuti wa polisi mwe anali pamwepo anachepa mphamvu pomwe anali pa ntchito basi kenaka oganiziridwa amenewa akuti onse anathawa. Mkulu wa polisi mdera pakati pa dziko lilameki lemekanichiwa anatsimikizira zankhani imene yim ndi akuti zimene zinachitika pa loweruka pa June 13, 2026 ndipati nkhani inaperekedwa ndi nthawi ya 20 hours pambuyo pakuti anthu amenewa athawa ndi nthawi ya 1945 hours. Malinga ndi kutenga omwe anaperekedwa ndi a Constable Mwemba Mambo azaka 25 akukapiri mposhi police camp ati anthu amenewa omwe anathawa ati pali awiri omwe aliganizidwa mlandu wakupha munthu mwadala pomwe pali Happy Mwantira ndipo Tempo ndiye kutinso ena okwanya ngata sanu ndi mmodzi ali ndi mlandu ogwirira mwana wachikazi wachichepere nawonso akuti anathawa. Ndiya kuti hawa palinso Shadrick Maini, Ishmael Siziba, Frank Mulumbwa, Feston Sichone, Agnes Piri, komanso Brenda Konkolam. Ndiya ati enanso mwalindi mlandu opweteka muntu, pali Bright Chileka, Luka Kalaba, Katondi Kizo, Joseph Chapelwa, komanso Mosti Piri, pomakuti John Mwinga, atalalu usungidwa kamba kupweteka muntu. Ndiya kutinso antu amenewa alinso ndi milandu ina maka yokhudza kuononga katundu. Iwo wapa Richard Kalaluka, Arnold Njovu, Peter Mwamba ndi Oliver Chanda omakuti apatsidwa mlandu othyola nyumba ndi kuba. Francis Nkumbu ndi Peter Nkonde iwo analinso ndi mlandu othyola komanso kuba pomwe Michael Banda, Festus Chisanga, Mwenda Lwendo, Thomas Mukopa, Imano Chola, Peter Nkonde, Lameki Mwale, ndi Mike Chisakira, iwowa akuti nali ndi mlandu othyola munyumba, basi kenaka nkuchita mlandu. Enanso pali Imano Changwe, yemwe ndi mlandu wakuba ku munthu John Hamubeke, yemwenso akuti ali ndi mlandu wakuba mgalimoto, Charles Zulu, mlandu wakuba Charles Muma, ati uyeserera wanchito wa boma, komanso John Simwanza, yemwe akuti mlandu wake suna churidwe. Apolisi afotokozanso kuti Michael Banda ndi Peter Nkonde, ati anali atapezedwa ndi mlandu, ndipo ati pantawi yomwe ankatawa, analufunikira kuti alandire chilango. Bambo Chirwa anafotokoza kutifufuza komwe achita, kukuonetsa kuti Constable Mambo. Ata nadata pereka ama nkwala mwushitorokosi mene akuti mmozi mwantu mwemu anape mpa kutampatsile kwa ama nkwala. Ndi akuti pomwe anka pereka ama nkwala amenewa. Ati antu amenewa anakanka chitseko basi kenaka wapolisa mene yu akutana anachepa mpamfu. Isinapangisa kuti onse nali mkati aturuke basi ndi kutawa.
1: Ndipo gulu la anthu kwiya itentha munthu pomganizira kuti anathirira sumu wanzake kumoba kodi mudziwa. Zamveka kuti mkulu wina wachikulire wa zaka zakubadwa makumi asanu ndi khumi limodzi sikisite wa mudzi wa kumboma la Sengahiu kudera la kumpoto kwa dzikoli pano ndithu anaphedwa ndi anthu osadziwika omwenso ndithu anatentha thupi lake pomganizira kuti anadzetsa imfa ya mkulu wina kumeneko. Mkulu wa polisi kudala kumpoto kwa dzikoli Asimunji Mulonda ndo anatsimikiza zankhani imeneyi ndipo iwo anati inachitika pa tsiku la chinayi ndipo atchula mkulu ameneyu yemwe anaphedwa kuti ndi Danieli Mposa. Iwo anati Mposa anatimbidwa kenaka thupi lake ndithu ni tenthedwa kamba komganizira kuti anathira ndithu mankhwala apaizoni kumoba kuthirira munthu wina imwe amtchula dzina kuti ndi Matthews Simpanje wa zaka zakubadwa makumi anayi. Akuti Simpanje ameneyu anamwalira kamba koganizirika kuti anamwa mowa ndithu omwe unali utathiridwa ndithu mankhwala. akuti kufufuza kukusonyeza kuti sipanje pamodzi ndi mzake mwamtula dzina kuti ndi Alex Simusika wazaka zakubadwa makumi awiri ndi zinayi 24 anamwa mabotolo awiri ndithu amoba omwe pano atamwa ndithu anakomoka nawo tero mulonda anati sipanje pambuyo pake anamwalira ndipo Simusika kuti anathamangira naye ku chipatala chachikoma ng'ombe Rural Health Center komwe ndithu pa nthawi yomwe nkhani imatifika anali kulandira ndithu thandizo ndipo bambo mlonda vati pakali pano akuti uyu mkulu winayu ndithu anachita tsoka kamba kakuti pano anthu anamgwira ndipo anamtimba kosaneneka ndi kumpheratu kenaka anatenga thupi nalitentha ndiye amlonda vati pa nthawi yomwe nkhani imatifika anali akalibo gwirapo munthu aliyense koma kuti iwo ndithu apolisi ali yakaliyakali kufufuza kuti ndithu adziwe chenicheni chomwe chinadzetsa zimenezi ndipo iwo vadzudzula mkhalidwe umenewu womatengera lamulo mʼmanja mwake munthu ndipo vati lamulo lidzatsata onse omwe anachitapo zimenezi kupha ndithu munthu ameneyu malo mompereka mʼmanja mwa apolisi adzikototsa yekha pa dziko lapansi kamba kokangana ndi amayi vake pa nkhani ya mpunga kodi mudziwa zamveka kuti njonda ina ya zaka zakubadwa makumi awiri tsanu ndi chimodzi 26 ya pamudzi wa chinji mboma la chama akuti payera ndithu yasamira mkono kutuluka pa dziko lapansi pambuyo pozimwetsa ndithu mankhwala yophera tudoyo kamba koyambana ndi amayi vake pa mkangano woti iyeyo anagulitsa mpunga mkulu wa polisi kudera kumapa kwa dzikoli a Robertson Mwemba anatchula dzina la malemu kuti ndi Michael Muntali wapamudzi wa chinji mdera la mfumu Chivale. Bambo Mwemba anati pa tsiku la 10 June ndi nthawi ya 14 koloko malemu ameneyu anayambana ndi amayi vake aweni Frida Chisi kamba kakuti iye anagulitsa matumba ya mpunga ya tatu yolemera 50 kg thumba limodzi popanda amayi ake.

Munaribu Mvera, ku program ya Kodi Muziwa, kuchokera kuno kunyumba ya YRC Kulusaka. Mukacherenso sabatu la mawa, patiku ndipa ndao ya mwei, pamumudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia, ndiza kumayikwena.

On vela, richmecho, ngati ndi tumandi mimi ya kurcha kwatu kuniku kontinyanja. Kulumikizana nyasa, nditit. Tinali nkuvela ko pamnepa, nimbo imene kuchokela ko kwa Kaliza, Kaliza ndito imba wachigao chetet. Akuti mtima, kanyimbo ndito koko makameneka kwa bwecha ndito utinga umene uja. Hey, utinga umene uja wachikonti. Ndenchi mwecho minumo zima kalila. Ndani ndito sakumfa kukoma ndi chikondi pa jikolino. Ticheke ndito kuimba kwa ndi chidogo kuimba kwa Elma Kwinjinyo.

0: kuziwa chilungamo. Soero, la Pedro Muyambo, loko zedwa ndivizao mundi yao. Bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo. Mogwiriza na ndi bungwe la za umoyo muno Mosambiki. Ndithandizo lochokera ku Fundu Global.
1: Pambuyo pambungano loyamba la gulu la yokoti, Hatija wabwela kukumukua atatu wake. Na mpole ndo uno, suwabwela kudalimbana nao, wabwela kudatenga dinge. Ujuloa bwino baba.
2: Ujuloa bwino, Hatija, sinima imbekezele alendo.
1: Na ngobwela pangono, osa tukudanene chana, ndabwela kudauza.
2: Kudauza chana?
1: Agulu ayamba. Agulu la nyama ataopenyelela. Kapela, alitu, ni migeni. Mbikana, amwalimu wa Mateuji. Onche kumeneku. Ni makamba vokwada chila muntu mtundu wake.
2: Achimuna kukamba zopenyelela. Sindi jiwa ngati vindu la wabwino. Ndikaringu pecha yipo. Ndavera ku chipira la kuja.
1: Ndendande imafunika kuti muvelencho. Kungo vela. Popande chilanga. Mkusha uno kukakalancho bungano lina. Kukakala paluwala la kusukulu. Mukapita.
2: Akandiseka. Ndakanena kutia mfumu za achela mpavu.
1: Kapena ndidakanena kutia mfumu. Awina ndikujiwa baba. Osa tikulenda. Mpavu ndikujichicha. Nikujiwa.
2: Ungo pitirira kulingana ndi yamako.
1: Kapena ndandenda kula ni mbweteko yao. Ndije mbekezo chakuti inu muda kasinta.
2: Amako adari antafu. Nambada nindi sharia nyengo zambiri. Icho ine ndi mafunika kufomereza.
1: Yuo ama penyele la onche. Vikana inu ate apo simu mafuone.
2: Ine ndi mafuona. Nambo sinima jiwe kulangiza. Ndi apo ndida jiwa. Ida tanyengo.
1: Ikali osa tanyengo. Osa tiyo sinta. Osa tiyo elu zawena.
2: Nde iyo gani zadi. Nangati ine uka onekela kuja. Alipo saka fune kuvela.
1: Nigani za kutingatu osa pite. Muluza mwai. Okuvelani. Mwainu mweka. Ngati popanda.
2: Ndika pita. Sinditenga mau. Ata virato vanyuani.
1: Mungo tenga masikio anu. Ndi jina lanu.
2: Kapena ine icho ndifuna kuvela. Ndikari osa kambe.
1: Asante kwa hivi baba. Chatoka la chambo.
2: Asante posandisia.
1: Shipila la shakukanda, likamatu luka juwa lima fikila miyala yofunda. Wantu asunkana bafuna kuvele la utenga wa mati. Ndibali voka amba vambili. Palu wala ilo, lako njedo ndivi nyengwe nyengwe wakamba Amelia. Ntumi wafisa umundiala.
3: Ino kanda tulilimoji kenancho ndintima ojala chembekezo pampiki sano. Wantu njila ya chikuda yote chela mpepo ntupi. Yokaziki chabunga la baloka visa umundiale. Ukutapa masiku yote epa yogwela mukoza kujirembecha. Nampo, tikoza kugawa ni nambala yotalandila yote epa. Gati anya inu sumufuna kuwina mpoto. Vazene, tachakulila mpiki sano umineo. Wapitako mwezi umoji. Njila imoji polemiki za kujiwa kwa pamoji. Nampo mpaka na chipano ayankanya matangu na ngono.
4: Kapena ose tuwa njada fanana kukuchitila mbali banji.
3: Chazene. Ndendande lero tilipano kutitika mbilani kuvechela ndi kwa pachantima. Tuona kuti afunu, afuna kukamba, mkosa kukamba.
4: Ningo funa kukamba kuti, mkosa upereka ntima. Etu, nampuma pole pole. Mtundu wa mpikisano wa onche, ngata afuna agure mnyembo yatu ni mkoto. Sipa kwa nila anyamata kuenda pa telefoni kusia pariwara. Chipa anafuna sinte mnyembo yatu ni masowero.
3: Ine mfumu Rosa, ndia mika kusanka kwanu. Nampuya mene ya osa ti masowero uli umoyo. kuli kujua kukambana njira ya mafuto yatu ya kila siku. Sujua ngati ndala kwa wakulu wapa shipatara shuwatina.
5: Ndivili njova chitema, malari ya ende kira kupa. Ndingata alipo nchanya mata, njima ganizo yopelewela. Ifefunika kuvela.
4: Ndi ayana fume leza kutiparibe kusowela ndivindu vazene.
5: Kuzene ya mfumu, uli kusajita kantu. Mpiki sano uli kumulimoji. Ya waduli chana hapo, akoza kubwelecha dangalira.
6: Ningato osatiza mpiki sano. Hikale kushilanga. Chifugwa na fenjo tifuna kushitila mbali usinta.
4: Inananenjo ndiri ni maganizo. Nambosi ndijiwa kayada kani mekezedwa.
3: Maganizo yonche yole mekezedwa maringana ya jivele cha ulumu. Osati, uzene ndi kufuna kuchilisa matenda ikaligonye. Ukoza, uyamba kulembecha.
4: Mangati zofuna kuteteza. Kapena sianga kare maganizo yoipa kuvera kungo verela.
3: Chatokala chiyambu.
2: Dimiyambu yonche yofunika.
5: Pambuyo pamwambo umoji waendela. Mantima waenda panguno panguno mpika na kukumu. Nampuma endedwe yokajiwa kawandikila. Wadalimigeli ndi maso yofuna kukamba walipa ntengo.
2: Watolema.
1: Pangono, nampoku lukulema kwa mwino. Ivi ndivo, azimu avana navo.
2: Ndakona ndema ndiye Maya Justina. Udalimba ntima.
1: Nyungo zina, ndima jimva kuti ntima kamba. Ndiwa pande afela. Ndima enda kolega na ndi mpepo.
2: Nampoyo umakamba adi hapo karakachete. Chintundu chako, umapeleka example. Ndine, ndi mavela.
1: Migeli. Uvande dita ganiza kutu kwa dani vila ntimweshi.
2: Mwantima, inenane nso yai. Nambondida fana nafo, ndi makuzizwa. Koponda kuposa icho, ndida kosa kukamba.
1: Nyingo zina, ndi maopa. Kuone kangatu wa mpavu kupunda. Ndi kutahundeka.
2: Suri weka. Nkauka siya. Nakoncho ndifuna ukupenyelela iwe.
1: Chivano basi, ndindi langiza ndi kisi imozi.
5: Uko pakati pali fumbi ndi mwezi, mizimu ya wili ya sintana kisi imozi. Sijidali chilanga, chidali bungano, ndi nyango ija, kupenyele la na koncho, kudali chikondi.
1: Chibila la shakuka ndi shangana muka, yali malo ya jisangalalu. Umaliza atatu, chidi muntu ndivu kunjavake. Chipano, wantu wa velela. Ayika la mulo, luwa landi tebo, vinyengwe nyengwe, pali ameri ya nkukamba.
6: Antu wanga, yafika nyengo timaembekezela. Tivela opikisana atatu otela. Mipambuyo kuvotela kwanu, kuvotela kwa ntima, kwa shalia. Koyamba palinya matazefania nshu. Ndisharope yambu yake, moto otondoza. Chilimbika zefania nshu.
4: Ujuro wabwino, sharope yangai matenga machamba ya mpapai. Ndimu ndi chikasu. Ndidayaluza ndi ambuyanga. Popanda dasi ya njukulu kugona ndi tupirofunda.
6: Asante. Lili dawa alokonja ndi mashamba ya mapela. Ndi chipaso chowawa. Losingizana ndi mafuta ya koku. Lima tilidwa apa tupi ndi mkwapa. Lima tondoza msanga. Lima giladi. Kotela atinja. Ni mafuta wa kujuiga, yofunda yochiza, chonde atija, wa kutumiki la mafuta vazene.
5: Vosa vute, vojuiga, kupenyelela, ndajaluza nambu yanga, nambunda kisa nijitandizo cha baba.
6: Tansianu wa malize kukamba, wantuanga.
5: Vowawa ama ujunindimu, ndi sili limoji ndingo simba kuti ndawina
2: kumene nde kukamba tija
6: chakwino kupunda anya ino sikulina mukhoza kuchita geni za zikulu ndi malangizo yaya ngati pali kanthu kobisa mabisani chipano kuvotera kuli ndi anya ino anthu anga bokosi lili kumphepete mukhoza kusankha mwachifuno chanu kumbukani kuvotera na koncho kuli kupenyelera
1: anyamata atatu okhoza atatu nampho chilili pamasewero chopitilira mphoto kutulukirancho kujiwa kukuda gona ndi kukanda iyo auka ndi jina ndi nkhope yolimbangana
0: pamenepo ndi pansiriziro papati imozi ya sewero lathu la yekoti nkhani yathu ya chisamaliro chilimbikiso ndi kusintha gawirani uthengawu kwa banja lanu azizanu ndi muzi wanu ekoti ibweraso mupati ina ndi zopanikiza zambiri zosangalasa komanso zachikondi sowero la pedro muyambo ndi chilolezo chochokera ku bungwe la visao mundial mothandizana ndi bungwe la zaumoyo ndi chithandizo chochoka ku fundu global ngati mwaverera episodi tumizani maganizo anu pozera mu message pa nambala iyi hotset 14 55 55 5 wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka.

Ndichi wachin di tomvira kuimba kumini kukosiana, uchukira tu konkono kwa hatu kuyao. Kuyao kumini kuno. Kumai kundi tu tilinku tinklani pafupi. Nyimbo zimuni izi zorangi zako luso. Chamaka kuchukira kwa achinyamata. Ea, posa kari patandi pachilanga pa sauti. Mwanti karendi gogo, machungizi mama joji mbaya. Amini wa nditu. Ndi, hehehe, achikulire. Apatu mtu wa nyimbo.

kila hila. Yeyaoni chukuchwe yezi hila. Ama chongezi wala wala. Lelo alambu ni chefatu. Namuni ya kwenye chikala. Wakue chefatu kunyumba. Nambu chefatu hadi kulika chikulupi. Ata la kutuweleza mbuja omo. Nazeli zambi chilepichi nito kutuwa. Chalo ndu chaji. Mune ee. Tuweleza mbuja omo. Ni kwa adive ya uji kwa adive.

0: kule chile kutola malanga tano kwa peche fatu kuoneka jaja pibanti yako
1: alakwa kutijabi kwa bijele
0: kutirole pelepo kuoneka jaja pibanti yako anapa kwa nguo

0: apoteze njawule chipele chiroma kapena ene chakulamba natipotire ntima ndiko kumuntu akuna akundiwo lechi kapute karate
1: ndiko kumukunjenye na barse kuga yana
0: chala Kana chano bila kujia tata kwa kama ane chini, kwa mwanzo kuche fatu kwa kujia pila kwa hula, mwenye kuti kwa kujia na mwenye kuti kwa yeye jamani, ne kumbiye kile matara gali, ne yako mangame, Yesu mjani ene hula, atari sana wala.

dada akwai ku. Chechebo techenebe nebe ne kuchefatu chidu chimu. Vambile chikulupi mwusi. Ati mwama chongezo ne ee. Mwajwa nabile kumulupa na gandhi patile hindu. Yeti na gana ganga chile ya kumulupa kani kachinka joko le uli. Ati intabiche chituji na zati chiti. Mwaka itina kutimutu langani na kachile. Pulo pulo kuchile na nangove jele. Kuitina kuna nyumbaja jika. Nyumbaja janganga uli. Sante kayo tukumese kwe tukupi matala. Basipa na zani jibada na zani. Ati mbeja kuna nani janganga. Mwajira dili jamila kwa jiviti. Uina kukona mune, uina kukona anganga. Sana matanga kwenye ima nyisimu. Mwishika ni wana tisangani mwema pesi imu. Mwanganga mwene. Chuo ni kapika chidi ilumba. Matu wakata siti mwamani. Pakala kwa wapu mauta gambalika. Basi mwishika kapika na mauta gambalika mwuku. Mwanganga mwene kwenye jeti ndawodi. Yanga mwene nashe. Nekuja kwa chaka bilanji lewandu. Mwajika ntende upo. Tukatizoni. Mwishika mwazienda kutasiti takali ya kule malati. So ni chika wachuma kutika laga. Chingeleza atika perfume. Akuna kutika parafume kwa hali. Gile. Chinga taji ni girebo. Petanga. Nusara milamu chika taji yu. Wanga wanga revola rewadi vinoria mambo. Niwa sepe ikapaku. Unyo basi kwa na uji. Nipeja po nile ndage na ajaku laga. Kwa li nagona kuchika wanga wanga peuli. Nile sayi waya una. Mapesi gali gini. Pika chika lumba kunuka chisa chisa chisa. Wanga wanga. Mwanza kuja pika ni gogolo unyo, chalwa chalwa, nunga ni malata kala kene. Pika la ikutika sambula, pala fiume jila, yu, reti gay, mambo, unile mungu jamani, unika kangashi kwenye la chumwe, unangu, na chumwe, na chumwe ya ujezoni, na chumwe.

Sipona Oliver kwa nopi kwa mani waya na bimustudi muno kwa nyihira iwara mluku atana bos sana shishi sohiyuna ni minuto mluku ni tano 20 mora shi 15 minuto shi diolenta morera ni hapare samu kumanelo ohiyula olelo.

0: abubuwa kwa mali leo hatuta ene mwenigwile na mwemara ila Irakano Horwa, Vanlaka na Ihali Sampira Ulelova si huwali wa nino provinsi ya Yoniasa Ni wihenaka ya provinsi ya Sokab Delgado Wampula mpaka Ozambezia Ni Vanlaka na ninkila kumihere Ihali Sohia na Hiena Vankenesha pira onerne madishtini tuni mpaka provinsi ya ni a Elapuahu Ni Vanlaka na Ulelova mrei vamosa Ana Del Sofio Danielu ya kamitipo O microfone mio, Januário Eduardo. Ni nroka mai hali, no província Uniesa, ni hima huera. Governo a eboma ya wana mkwapa no província Uniesa, ona romeli hawera mpaka vano, sinever hiwa mitiko sohi ya rahiena, sole hiriwa mapua ampira angela opaka mpanta, wampikisano a província Uniesa, Ampikisano amatela ampira ummani wa nimeto oneriwa rekreatif amaka a 2026. Muholeli amwalu amiteko wa sawswami e district wana mkwapa amadu asiki. O hima wera mpaka vano so tene so likana uwera kileliwe amwa vano anruava makuru o hira hina ampira a district ikina sa e provincia ela. Amadu asiki o hima wampanta mkina uwera nana nvasi nerani amiteko so uluma vamosa Ima holili ampira ay distritu ikina uwa sasa usuwela motasheni yuhiren raya. Mtukwene ula o himato wira mpaka vano i distritu sotene so pachira wira herira. Romila kawira mpikisano rekreativu ay provincia Uniesa ukila wirene wana mkwapa. Erane ye weikala mahosho.
1: Nós como distritu temos nossa parte.
0: Iyo ukala e distritu no kana miteko ni variyahu mtoku sora herama puro opira. Ni miteko mikinani ni kila huvariha orehe rama puwa wera sotene sirane weka mahosho vampikisa na rekreativu unkela werene ya mpanta ula wa e provinsi ya Yoniasa
1: Estamos preparados
0: Yari masu amholili amalu amiteko sawsomi wana mkwapa nino provinsi ya Yoniasa amadu asiki anromili ya kawera sotene solikana uwera editritu wana mkwapa ya kele matela ampira A recreativo a provincia Uniesa.

mto Umwera wastaje urishinga anerne mathela ampira aneriwa lishambola anaya amaka ula adojmili ivintsesh vahari sampira sa jornal de opachira iranenge omala wasumana mana ya unone na sabadu na mahukwetela mlukumili ameri ula ajonyo mwaka ula fanipua na pista wa atletismu mana ya uhirani ya mpira opachira akumani mataka futbol klubi ni maripoza 33 olishinga uwina mataka futbol klubi mpira mosa ni maripoza waipuretu mpira anaveli wakumani we baisha mira da prasa mpira mosa ni mpira mosa akademika Carlos Santana Martins mpira anararu akumani mshenga futbol klubi vamosa ni loja shkulusiva olishinga uwina loja shkulusiva olishinga mpira araru ni mshenga futbol klubi mpira mosa na sabadu nilomu hukwete la mloku mili amweri ula ajunyu vanipuwa na mpira na shkola bazika yonamakula wakumani wa mosa shkola ya formasao ya majugadore wanamakula vamosa ni novus talentus o bairu populare uwina shkola ya formasao mpira asheshe ni novus talentus o bairu populare mpira eli nilelo vampikisano erene na mbrunku na mana ya vanipuwa na mpira na opista wa atletismu ukumana mataka shfutbol klubi ampira shishe ni maripoza 33 olishinga waipuretu mto omwera basha mira taprasa akumani wa mosani ni akademia Carlos Santana Martins uwina ampira opira mloko na shishe akademia Carlos Santana Martins ni basha mira taprasa waipuretu mto omwera novus talentus o bairro populare akumani wa mosani shkola ya formasao ya majukadore wana makula otena la waipuretu Nlelo na murunku vanipuwa na mpira na ferroviario olishinga mana ya wakumani we mushinga futbol klubi vamosani loja shkuluziva olishinga uwina mushinga futbol klubi ampira araru ni loja shkuluziva olishinga ampira eli iya tisari hiali sampikisano ampira erane ya omale wasumana vastade olishinga wampanta a lishambola

0: Mtu ni nani lepuele provincia yo Zambezia. Ningelo kala musani ntimana hamteko Amilcar Kusesau. Aruhelekei hali sampira mpanta ule wa elepahu. Bwano iti ntamane.
1: Akran mwani anemiwa akran mwani aliba ansivilo animiteko sampiria. Nole lihiran wa wii konteni hiku naneraru. Ohusiwa wa achu ammo barbitru. E provincia yo Zambezia poma ya vachapu. Muteko mwondre esimana ele evindre. Amel karda konsi sa antori ninyuano, mwe profesi Zambezi ya mwamitaku ivirihiwe, esimana ela enkota, ninlecha mwa epoma ya wachwapo, mwumakupa mitako sampiria. Halani, makupa woiwo kwa wimu suwele tishen si mvirihiwa, e provinsi ya ela. Mwe vile vile namwara ni mshalo onlocha wii, ikonte ni hiku nanera ruhusi hiwa walipa mwopa arpitro poma ya wachwapo, esimana ele evindre mwitako omondre, mitako hiya saariwa wii, Sasasi wa makadlo ohusi wa lipa amopa arbitru. Wawi amopa arbitru mwemiteko sampiria anamwene nara ama avano. Mwole ni kurna miteko sampiria mweprofesi wa Zambezia. Aimaku onna weheriria wawi. So tene sasu wedi wawo tapuli wa pama malamu lolo veriva anamwene. Mwa ihi iri miteko sampiria eprofesi wa Zambezia ni elapu ya Mosambiki. Jose Lobori mwole ni kurna miteko sampiria ni mapura kanyo. Aimaka wawi ohusi wa makurwe neyala. Ana hala wisatela mumakupa se, kafi, o mumarani hiku na nama mralamuteko esmaniyo ni nkelelahu. Ya sasu waka makale luwa wii, evulueli ni eswele otapulila ni umopa arbitru, elukuluka miteko sa musambola.
2: Esta formação está a acontecer num período em que também está a decorrer a formação dos árbitros.
1: Kwenye wano muhusi hiwa miteko ya, kina emerja wa wii sote ni niso se chakwa minokalwa pama. Hiwa wawo uchimaka. Wa ale anhuziwa wawe emo parbitru mpiri ya pama onna chunea opisha murima alipa mo parbitru ni murechele ni murima vampuroni. Wanyo anomu ya mamapuro pachera noledi hiren wawe ale hanchuna ovota. Anchuna ya anchuna huseria enna pano huseria so tene ili
2: vampuroni.
1: Jose Lobo Muholele ni kurna miteko sampiria ya provisi ya Zambezia luchilaka mamakalulo alipa amo parbitru ya provisi ya Zambezia. Mitako ikwasiwe ni hiku na neraro. Heri hiha na ya oholo ni inye iri Michelo sivirhiwe mpua mwe provisia ya Zambezia. Na upusheran wawi, achu anawaniha mwa mitako akimura shigugai. Mwondre nari anya omala kusumana yola na jela humabutu. Wawi ya wanihe yone ya riki ejinjiwe makalula micheka anajela ya. Ari ana mawakampiria anwaniha anapiria. Tanu na pili watene provinsi ya Zambezia. Sintoko ole lihiria sakatari jeral likurna mitako sakarati ya provinsi ya Zambezia mumaota akimura shugukai yuri mateketa le lihira uwe provinsi ya Zambezia ya repenle alipongwa niha na pieria makumelene ya kinako atanu mamaburu hiena hiena. Eyori hiha enahala wasasi wa makalelo a okutiwa ntuano hikala wikoroa akinako hanyawo akinako anahalo yao ya kau amuhamu hani koroa sawa yaya. Yuri mateketa lelihira wawi, mitako sote sini ha, sinasas wawi, ekaliwe mukavi hiru wawi, achu eyewo.
3: Pelo menos dois atletas já estão na cidade de Maputo, não é?
1: Ana mavagampiria, eli, ana panya wa Mabutu, nere akileo ni kuruwa sawa yaya. Mbaka ni huku narelo hina anono, masu asitu kwenye nukuru na mitako sampiria. Na emeri ya wawi, anyao hii haa, gareye vareye. Na emeri wawi, hina kuliwe hiva nuhukua. Nuhukua wapajerani mwemiteko so hikalo ikoroa, wawi ni yewa sintoko nikuru. Nilamulila kuhui, ni nwa sintoko nikuru, ni ya wemele profesi ya Zambezia. Makupa makina hako, nuhukua wahikalo ikoroa, nuhukua wahikalano ihe irimakadelo. Nere winyo mola wanyo moliha ana mwakampiria so tsene sinha hina hini hii ya pama masi na emeri wawi eniso ya kawa vakamba kani
3: du treinamento e complicado
1: mwole lula alelihira wawi elukulu kwe nela pahiru akelewo ari edi ni kurasa wa yaya masi weheri wakawakina kwa anjawo mitako sa opima na iguru sinosa siwa makarelo uchinjiwa hii irumicheka mwa makupa a mashishe mashishe mwa yaka simvira yavo.
3: Nere
1: ovinya hiha ohiruvu nlamu nolitwi micheka siha pili wa wanjalo ni woriba hina jinjiwe kwa hati kwa hovila ojinja micheka sene siha Tivava indindiwa ya kasheshe saviravo. Hiva nakirati mubwelela. Achwe ne yala anjuno jinja. Anyao ni kura zawa ya uchia wii. Kina nyao. Na wiki hiru ikuruwa. Ka hiki kariki kikoke. Arromela ka ikuruwa sa asinta mwena ya akinako. Anakwanya wigo o naruwa makupa makinako. Tivava achwala ahihia ya ahinchuna ya ohiereria.
3: Non tem certeza, é complicado.
1: Masuna tapulaho ya ayari a yuri mateketa ore muholele anikurna miteko sampiri wa wanha ya provisi ya vazambeze mamota kimura shikukai international. Ya nyomo lihaka arlipa anamwaka mpiria ay provisi sosofala ni vazambeze ya. Eniso etugumane ovinya nihiku na nomor la mteko poma yivachwapo wawi ehusiwe makalelo a makupa makina kwa se. Mpoma sima anapili mutako onejiwa ni kuru na federasaun musambikana di futebol diwi ni kuru na varia mitako sampiria ntuwa na makalilo na arima kupa mitako sampira mwajoni muhoalele ni kuru na mitako sa mapuru wakanyo ya provisi ya Zambezia ona wapa achwa ni yala uwi elipishere ni esuelesha ihe simpanela weki hiwa hiyenopa hii okala vanjankarani Jose Lobu anelihera wawito ena panela uye viha wajira makalo pama ni olape la vanjene wawimi teku inha sinyo holo ni nilocha mwakupa makina kwa chwala anjaya oviri lavo
4: si konsigisimus ese nuna ditrina
1: nari na welia hinanono ya la makumararu na hana wa sasa makandu wa weme lila miteko sampiria tia ui ovila wapu hanya alipa mwopari pituru ni amopa pama tiva vana husi hao ya la makumararu eki yochuna huari wawi na wendre okalano ya la na hala wana makandu wa pama aweji ya miteko sine sinye samwecha samwecha ampiria amejoni wana wii na kirati ni mwupwela ni nereha kwa hui na uwe reyala makumararu nikirati mwupwela hui wana panlavo wawo kusia yala makumararu wa hui ye melele bitako sampiria saikuru niso hihi yana ni makalu makina kuwona hui huna anono alipa mwaparu kutu nachuna waromela yale na husi hamu
4: fazeri fasa ya isi nosu kampionati
1: amuhamuha yie uye niliwe nari luchile mitipur saradu msamiki ane merere wa hui anahala wa sasa miteko wa hui evuye ihe sire sopa nila.
5: Respondo pelo nome de Fred Frederico Romão Rego. Esperamos.
1: Mere, miteko ya, nisso no sihag no sere kapal. Acho que no que tu sabe aí, na chuna o wi na para no miteko ya sampira, yo no omo par pitru. Mamanero o hia na nari o hikra pam. Ni malamu lote ni na huzira humumu. Inisu ni kabishiraka. Tivava ni mpani na rahwa wii na halu huziria. Hii yanopa hii okuma ni njangara na dhapula wii hiva na huziria murungu hikaliwe mo. Mwevelevelo hiva nisu ni huziriaka. Njangara na njangara pa hii ya pama eversizu okala umuruni. Ugukushira wawii miteku hamiva kirin siveliwa kinchuna wapa asina hano kinako wawii. Erwe emo wapayarubituru. Ezivili ni miteku sampiria. Wana wii miteku sisi hasina ruha ikuru makalo pama. Nere hiva nahala olamulela ni omo wapayarubituru ni makalo pama nyona ka ihe ni huzihiwayu ku nasito kwene alikuru na miteku sampiria. Wawo pama mwevele velu achu kina kwa hui erwe ni kaleva moha wa miteku sinisi hasu wa mwopar pitu.
6: Vendo muitos homens ali a me obedecer.
1: Miteku nejihu.

0: pekele laho mitaku hiri ruwe mga ichimaya na wili wao pima ni kuruma sere a yori hini hama kupa aa ya woto sporting ya poma yewachopo apima kana ka ikuruni jere poma yonyasunsh so tseni ha sila mulele ni huku na wili mwa mpaya mitaku sampiri ya professor Zambeza poma yewachopo mwa makupa B Union Sportivo Milange eniso ewakilaka a MM Legend poma yomukuba mutupish a wana gruwe oniso a sasa kama kalo pima na ikuruni majeji yomukuba sporting ya wana gruwe apima naka ikuruni veteranush poma yomukuba mamiteko ya si la muleliwe ni sina na Liga Joga Beti ere mwa makuru na piri ya kumi ni makuru makina ko meli mwa makupa meli to ya sasa kama kalu wa makuru hiyana hiyana sinto kosasolia nari owetiliwa ni ovukuliwa hiyari makajamiho amigwaha mholeli anikuru na makuru hiyana hiyana aiwe ena uherua miteko sapama nisopima na ikuru sinjene
1: nashu kwa sisi momentu como o início do não podemos participar do torneio
0: heaven na chuna we sinto ko heaven kurne po mayum kuba ninchuna o wethela pama wona we ana mo conference ene te po mayum kuba tivava ninchuna hu wona ya ni o jijibi he po mahu masu kinchuna ka o hia o we me ko hinto ko wona makuru evoka ka mpira vate vaya masi ale arali pansigiru ni miteko sampiria avate baba hizibi lukani ya nena avate ya kabihira ka alipa anamuruwa mwengomi kinako echiela ena nukutuza ya machina uwi ale arie analoko ya sibi lweni miteko sene sinhe savate baba lenane makuru avate
2: ajogare in Gaza mas injadetus di Gaza apoyare otus klubi akili wafika bon
0: masu yari alipa nari ahola makuru ohiana hiana anweherira miteko sampiria mwamakupa ae provisi ya Zambezia mwa kampionatu nasional a mpiria amechoni tihinha hiva nipankahu miteko sampiria saolelo nihiku na netano mahiwa nakona ya kuminu makinako watanu na asheshe mweri wa netu na moha ya kigundu pili ya kama kumeliki nako tanu na moha amiru kardakusi santar ninyo ano mpua mga ihe sivirihiwe provesia ya Zambezia esimanela enkota mwane
3: mundiwiri na iya tisari hali narna huwa mosa va ihali sampira ni huku na olelo ulevasa holi wanu provinsi ya Yoniasa ni uheneka okabdi regadu wa mpula mpaka o Zambezia niwi lahu ihali ukumila samadistirituni sae provinsi ya mpaka samosa mbola nira watutene marini hiyo uhiyu wa malileo ni mhalingu ni nikamiteko sohi ya nena singumiro ni Radio Mosambiki nari wa mosa anadil sofio Danieli wa kamitipo o mikrofoni mio Januari Eduardo asant
4: hali sampira sele pangu nila kusu